أنزلته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك

أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به

وسترى القبيح.

ما ظهر منها وما بطن. اللهم

0: ba ca kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef le orange money la touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu koom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen ni joko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: ben ci bisu aljuma bi ci daru salam ni ngeen ko xamé bo premier bo wetu 1888 wala 1987 bo sori wet gogo seigne fall mi ngi dund bobu ba 1968 donc xam ñu jëgane 82 jëm 83 ans
3: ça
2: dund gu remplir gu def lu bare bare bare dana jafé nak ñu wax ci nima ko waxe sank waye xana ñu jëm ci def ay ben jangat rek jangat yi ci ep moy da ngay xamni julit la won talibé seigne touba la won mourid la won nit ko am jamm la won ko am ak ñepp jamm da dund sepp goor ak jigen ma ak ndaw waye toll da nañu wax ak yow yeela timbulé la déglu la du xébal kenn soxlam du bëggul ko doyjël kenn ak ko mëna doon rek da na wax nit ki duma rusa teral kenn ndax gënaaw yalla rus ko bind man duma ko rusa teral wa tamir ku ñew ci man ngir yaakar da na ko teral ngir ngir ay yef bu ñëk ba moy ciobare suñu borom la ndax yalla ko sak ali suñu borom la ñaarël ba sallallahu alayhi wasallam melo nit la yoron nit ki nuru nak sallallahu alayhi wasallam melo nit bop la yoré ak ñaari loxo ak ñaari tank ak ñaari beut ñaari nopp ngeen ko xamé ko melo nit sallallahu alayhi wasallam mo rew nit la yoron wa de ngeen sax borom ku baax di ko tag nan ko xama bi lokal almi annahu basharun wa annahu khayru khalqi llahi kullihim wa ay bako señ touba def muharada def ne bobu lo xol almi fihi annahu basharun wa annahu dunahu aqlun wa afkaru xamna no di wax muharada ci shaar al arabiy mo ngi day wax ay bayit nga tambale bayit ba ci mujj nga am lo ci soppi wa abdul busairi def won sallallahu alayhi wasallam nit la mi mag nit la waye nak mo gën ko yalla bin ñep señ touba xam lolu wax lolu ne ko lolu wax deug le waye nak bo nit la waye dafa ëpp ñepp xel parce que ñu ko wax xelatas bo tax mo fa wax almi fi annahu basharun wa annahu dunahu aqlun wa afkarun nako señ touba mo teje beete mo mom cheikh mohamed fadane do wax rek kon nit ki bu ñewé dana ko teral ngir yalla ko sak te ko yalla rusu sak mo dugu rusu teral dana ko teral ngir melaw yonenti bi la yor dafa ñu melaw nit la yoron dana ko teral ngir señ touba mi suñu yaaka adnok ala xere melaw nit la yoron kon do dawul delo yaakaari kenn am wayef go xamne nak man na jëfëlante ak ñepp waye am fulu jo xamne kenn duko ñak ku ne da nga am foko yëm man na kaf ci kaw di rét lo nit ñi kaf waye téwut da fay am fu mu yëm rek do la mo xamne ala indi wen nga xamne defé na togo nak ay nit bo xam ñom dañu tontu xel dina ñu di kaf nit ñi rek yi am ko tok di wax nan di wax ci xelam ah señ bi dal man tole ma fi tollu ke maqama di kaf nit ñi ré mu tontu ko ci ay beet ala indi wen kasrat fuduli balastu bi fa'ilin idal murwa ولا ابغي الامانه من سفيه اذ السفهاء شر البريه من ما كف تي كو من كوي لغي نك كي واي نك دوما ديف لو تخا دوي دي نيت كو دوي ولا كو نياك خيل ولا كو امول سولو دوما جيغي دوما جيفنت ياو سي ماي ديف ليب غي ماكاي ديف غير رك بغل بيندي في اكيد بغا خامن بيندي في بيندي في سيني بروم لا الخلق عيال الله تي يالا نيت كي دي بغا علم كون يالا دوغال نك مو امون جام نييب ني مبوكال njabotam ak ñim jamonotel lolou yalla ko ci dimbalé won mo am ubé ko xamné xamé wu ci won ku mbokal diiné ji xamé wu ci won ku mbokal yoon wi xamé wu ci won ku mbokal deret xamé wu ci won ku mbokal ak

0: aduna rek lay set ba ci ñi nekkon bitib rew sax té botam gi amna ci tur yo xamné boko déggé da ngay xam ak ubbil ko mën nañ ci tuddu Cheikh Ahmed Badawi nga xamné ko ko tuddé kilifa won ko xamné dafa am tariqa al ahmadiyya bu reey nga xamné ma nga nekkon égypte ciosan am maroc la way dama na makka def mujawaram ya nabi sallallahu alayhi wasallam musta am soxna musta am kër way ay millions nga nek ci tariqa bi waaw Cheikh Ahmed Rafa'i ci la bok Ahmed Rafa'i mom nga xam ci mu tuddé moy tam tariqa Rafa'i la am bo xamné bo leen moyen orient égypte ak ay syrie jordani yam inde pakistan ba chine ay millions ño nek ci tariqa bobu nga xamné ak ubbi ko tax dem na ba tuddé leen ci ak jabotam serigne cheikh cheikh cheikh fantama di don nitu yalla bu mag nekon diiné mom tam amna ko tuddé ci wa kërëm tam ay relation batine la yoron bo xamné cheikh ahmed rafa'i ak cheikh bari ñom dem nañ bu yag ñom yag nañ waye bi mi dem makka la fassé ñom ko leuré bu ba fa jaar siar seen xabru ba dewi nek kër cheikh ahmed rafa'i nek tanta ci égypte cheikh fantama di mom ginal nek kankan nek ci diiné mom du mus fa dem waye seen relation batine la yu bari xewna ci yone ni ay addé ci liggéey juma ji té musta ñew sénégal do nitu yalla bu mag lool té seen tour yoyu liko indi goor gu bax ka nga xamné bokk na ci lim jaar ci mom netti limako dama la xam dañu wax dañu baña tudd nit ndax waye téwul rek koko mënañ ko tudd ndax bokkum talib lako wax ñu wax señ mourou bay tariyah néna dafa am dafa ñu dëkk bu ñu wax kolaban salou di duggu khalwa di duggu khalwa néna ci bir khalwa bi am ñaari nar yu ko feñu yor melaw rafet tol gu rafet da ko ndax xam nga nu moy dedet kenn ka ne ko man may ahmed badawi kenn ki moy ahmed rafa'i ci ne ko bi ñeké jamono ñom ñaar fekkentu jamono da ne ahmed badawi mo wara jitu mu ne ko bi ñeké jamono ku ci nekk mu nekkon borom jamono ñom ci tasawuf dañu yuxté borom jamono sahibu zaman wala mola zaman bi ñeké jamono kenn ku nekk nekkon borom jamono waye fiñ toll ñi señ fallu borom jamono ci dañu bëgg nak nga waxal ñu ko ne ko mañu tuddé dom ma ki kene ko nek ñaaral ba dañu defal nangam ak nangam lool nak señ bi waxumako mañu tuddé dom ma ki na tuddé dom ahmed badawi na mu tuddé dom ahmed rafa'i te nañu defal nangam ak nangam ñu nekk ci aduna nekk jamo kene ko nek amna ci borom jamo bi ngay nekk borom jamo lo waron def defoko mom nak moy borom jamo fi nañu ko defal lool nak señ bi waxumako mom
1: ndeysal
0: te lool ci bir xalaw leen la ko feñu bi neena bi wirde bo wara dalu gebbu ñu am ko fogg na koy wuy señ fallu mu tepp sanni cruise dal daga xal bo genn mom bi dem ñeena taggu mu señ bi ñi dama fa yobbon dima ñaanlo ci yitem mu koy yugal xalu ci bir xalu nak ñaar ñoo ñu feñuma biñu feñu nak ñene bima defé limay def bay dalu melni ku gëm leen dalu neena am ko mu fogg ci biti nema señ fallu la yone di lawo mu dal daga xalu ñi ñew neena bima ñewé dem mu sama kër dama jubal ci señ fallu ñene bima ko jubé dañ ma waaw mudu da ngay lej way ñun ñu ko xala koy defé ñene waxuma ko dara dama ko jubé rek ma waaw mudu da ngay lej way ñun ñu ko xala koy defé ba ñun la ko defé ba ñom ñoo ñaar ñoo ñi xam ngeen ñi ngi fi bokku ci ak ouverture dama ak xam jaxaso ak aduna dama bëgg tambalé ci bëtim réew ma dara ñoo ci waré réew ma ci xam jaxaso ak aduna xam aduna ci dëkk yu ñu wër rek amna ci chef d'état yu bari yo xam jaxaso nañu mo ci walu gogou mën nañ ci tuddu waxtay wul dadda defi daan ñew ak bayam ak ndeyam dañ ñu seigne fallu mën nañ ci tuddu président Moussa Traoré safar la modou bokeyta mo ñëk ko nek président du Mali modou bokeyta ben dom la am na soxna o bus la ko tuddé ben dom te dafa yalla dafa dogal mo amon soxna ñu yaglul amul dom comme xarit président Senghor nga xam ñu sa ñu créé won fédération du Mali modou bokeyta di président bi Senghor top ci ak momu ñom ak kadre dañu andalon Mali bobu Soudan France lañ ko doon wax bu ñamé né France ko tuddé Mali mais Soudan France lañ ko wax bo Soudan France ak Sénégal def ben fédération ñu ndëkk def fédération ci Afrique way yagul sa Modou Bokeyta nak sonam bu ndëkk yor ñu yag amul dom dama tan ci président Senghor mu ne ko am na ko xamné su la ñaanal yakkat na da nga am dom mu ne ko xala mu ne ko Cheikh Mohamed Fadal mu ne ko xamako mu ne ko dama lay bolé ak mom dal koy yoon mu dal fi yoné yalla def mu tak benen soxna am ci dom ben dom bu jigen ci do sonaw bu so dañ ko xawa pour nga xam ouverture nga ak yank jaxaso ak nitadu président Moustapha Oulad dafa ñew mu nek président Mauritanie dafa ñew moki wajuram président du Gabon bi Fatou muy Omar Bongo dafa ñew manam Omar Bongo yalla dako def mu nekkon directeur cabinet premier président bu Gabon da ko Léon Ba Omar Bongo di directeur cabinet Léon Ba fever ñu set ko set bam gutit nak momi tam ñu ne ko bo da ñew nek ci fallu ñaanal la Omar Bongo bobu julé Albert Bernard Bongo lañ ko tilé won né bi ñëwé mu jox ko 5 millions ci jamono jojo Omar nag xel mi rëy loolu ne bi ñëwee dafa denc ñetti million yi génne ñaari million yi. Ne sëñ bi sama kilifa ma yónni dafa yaram waa sot sonal ko lool bëggoon nga ñaanal ko. Ko ne waa baax na ñaanal ko bu mu neppee nag mu jëlal ko jël yeneen 3 millions ne ko lii rek maa la ko jox maa bëgg a ñaanal ko bu fa jógee rek ma toog fa. Benn nag sëñ bi ñaanal ko ne waa baax na incha allah yàlla baax na incha allah. Ba mu demee yàggul dara ñu nommé ko vice président moom ba mu fi ñëw ba directeur cabinet la. Ñu delluwaatee yàggul dara ñu nommé ko vice président ga Gabon. Ñu doxal tuuti Léon Mba Fatou mu dali toog gis nga ko dama fa yàggee. Gannaaw bi la tuub nag ñu tuddee boobu Omar Bongo mais Albert Bernard Bongo la tuddoon booba chrétien la. Pour mu ne leen ba tey def leen dig Serigne Touba ak waa jamono seetu ci ku jullit seetu ci ku chrétien. Omar Bongo ne la fa toogee ba ni mu Fatou doomam la remplacé ko xam ngeen ko Aliou Bongo ba bi ñu ko defee coup d'état bu yàggul xam ngeen ko. Bu yàggul donc noonu amee ouverture ci at ci biir Sénégal te mën nañ ko tudd Senghor. Senghor def leen teg moom li ko waroon rek mooy jumaa ji. Littérature bu bari wax nañ ko ci waaye lépp ñàkk a xam rek ñàkk a xam lu xew. Te da ca kéemaane mooy booba occupation maanaam yitte Serigne Fallou yu jëkk ak bu mujj lépp mu dee àgg la jumaa ji. Xam ngeen ne jumaa ji ndigalul Serigne Touba la. Serigne Touba dagal na ci ab lim wax na ne seenum liggéey ngoog wane ko ne yow Serigne Mamadou Fall yàgg nga ma bind ak di ma wax ne dama bëgg a liggéeyal. Liggéey jumaa jooju ngoog kon ñëw na la ca fekk na ko na la ca bàyyi. Yii dama bëgg ngeen xam ne jumaa jooju suñu borom moom ko jox dana àgg ci dara mënu ko te àgg. Te ku ci feeñ da nga feeñ ba faw ku ci sulul da nga sulul ba faw. Wax leen te dox nag xam nga laajlu ñaar fukk ak juróom ñeetam yooyu ma laajlu woon. Ba ñu noppee ma ne dama leen bëgg a wan yoon dama bëgg ëllëg lu ngeen soxlaate rek ngeen dajale ko defal ko seen bopp. Ndax bu ngeen wéeroo ci kenn dañ leen defal. Ak ka leen di manal yàlla ñu ku leen war a sañal ndax ku la mën a sañal la. Loolu la ñuy wax principe bi ñuy wax ci gestion. Ki paye commande. Waaw ku ëmb sa sànqal ëmb sa kenn sa. Xaalis moom koo yokk ne société boo gis rek ne action ki ëpp ay action moo koy dirigé. La bëgg moo fi am. Comme nga xam Serigne Touba damay wax pensée économique bu Serigne Touba ni mu rawee jamono. Boobu mu new yoon ne ku tàmbalee jumaa ji 1932 bañ teg xeer yi mu joxal tuuti Cheikh Moussa ñibbi àjjana 1945 Serigne Fall war nekk xalif mu am jafe-jafe. Plan jumaa ji ñu téye ko quelque part. Moo fañ ko téye xam naa fañ ko téye wane kër ga ña ko yoroon waaye duñ ko tudd. Ndax du rabbi laaju ko. Jamono laaju ko yurut plan bi xam nga tabax bu toll ni boobu ñu commencé nañ ko moom kowee nga bëgg koo àggale foog nga am plan bi. ñu bloqué ko def ci ay pexe mu jafe Senghor di ñëw ak lamin gi dégg ngeen histoire ba tàyyi. Daf ne moom ñooñu ban anduma ci kenn Serigne Touba ñu lay àndal. ñoom ñaar ku fi ñëw wax dara jumaa ji kenn ko wax ko ka wax jumaa ji lay àndal. Ci Serigne Modou bu sax radiallahu anhu da cay def hiérarchie bu saf xorom nee na bi ñu waxee loolu dafa ne kat bu ñëwee ñoom ñaar ñooñu boo te Serigne Fall Lamine Gueye la xamoon. Lamine Gueye mooy jullit nekkoon seen avocat di waa Ndar di Sénégal ñu xam ko Senghor d' accord waa Jeoal la waaye du jullit te woon mag xamuñu ko woon booba. Te moom day wax ne dafa dugg ci politique par accident. Dafa ñëwoon pour préparer une thèse sur la poésie sérieure far Lamine Gueye dugg ko ci politique. Nee na bi ñu ñëwee ñu waajal leen Lamine Gueye njëkk a ñëw wax a wax ba sottal waxul lu jëm ci jumaa ji. Senghor ñëw. mu ko dafa ne ko Serigne bi fii dama fi waat si li nga xam ne li may wut su ma ko amee dana jàppale seen juma bi ñaan moom am ko mais boobu sa baati juma sax mënu ko juma lay wax. waaw su fekkee ne su ma ko amee mën na jàppale seen juma yàlla mu ko mu ne ko indi si la ko ànd ak yow man borom barak bi rek moo ñor. mu ne dana Senghor ne ko nag trois nag lu mu def dem na ci ñaar comme problème plan bi nga am danaa fexe ba ma maison d' architecture ba ko dese woon ci France indi ci copie. lii dong mu war relation ak Senghor lu ne wax nañ ko ci nag waaye moom li ko ñoroon rek mooy liggéey suñu tubaab ni redémarré te mun te li si xum sa tàmbali du ko toj mu ko ci àdduna xalaatu ko te soto na sore goo xam ne foog ñu àggale ko te foog ñu àggale foog nga xam plan bi. xam nga ba te ma kër nii sax kenn boo ko defal foog nga xam plan bi. foog nga am fondation bi béton armée bi nga am la ci xew lépp du nga doon ko àggale. kenn ak tàmbali woo ko da nga koy àggale foog nga xam loolu lépp. lii mu waral diggante ma ak Senghor. luñ ci mën di wax rek li mooy fondement bi moo ko waral. wax na sax moom ci EKC ne. jàppale wu ma ko ngir lu mu ragal ko wala ma jàppale ko ngir bëgg dara ci moom bii dama jàppale dama ko jàppale ndax dama jàppale Serigne Touba mi ma amul dul moom. booba dama ko jàppale ko.
1: macha allah
0: te damay wax ne. ñu bari dañu wax ne dañ ko doon mere ne dafay jàppale Senghor tamit def catholique Lamine Gueye di jullit waaye damay wax ne daanaka loola histoire da ko day wax ne amul ci solo ndax Lamine Gueye bi réeróo woon naag Senghor mais jubóo naañ ba mu nekk président assemblée nationale. 60 ba 68 waaye mosuñoo dégg benn proposition bu mu def ci affaire islam. kon dañoo wax ne islam argument ne jullit la. taxawut foofu homme politique la woon bu ñëw rek borom xam-xam la docteur en droit la waaye nekkul loolu islam mu sa proposé mu ko nañ def loi islamique Sénégal nekk na président assemblée nationale yor pouvoir législative bi kon argument jullit la daanaka day mel ne da ngay wax ma nga wax ne dul taxaw homme politique la woon bu ñëw rek muy benn ñaaral ba itam noonu mu amee woon jàmm ak àdduna ak politiciens yoo may tudd lu ji ci biir Sénégal ak lu génn Sénégal noonu ko amee woon kilifa diine yëpp. Ndax xam ne woon ne Sénégal Seydou Touba la fi nekkal. Seydou Touba mooy demoon na boo ko sa ne may Sénégal. loolu waxin la. li ñu jublu rek mooy Sénégal ñëpp laa yéene jàmm ñëpp laa jabootee ñëpp laa amal jàmm. waaw ñëpp laa defoo. ñëpp laa waxoo. lan daal wax tamit ñun xajoo ak xajoo moo ñu fi indi. nit ki noo mën di mel rek boo ñëwee dana la xaja maanaam dana la refet defar fóot la ba nga mel ñu teg la ci yoon.
1: parce que
0: mu ne ñun xajoo ak xaja la ñuy fi indee. xajoo mooy noo mel rek ñu accepté la. loo tilim tam ñu dindi la ko.
1: ñu dindi la
0: ko noonu waaw noonu la meloon ci biir yoon wi. mel ko ci bitti yoon wi. am na koo xam ci yoon wi pour tolérance am ak jëflanteem. du ma ko tudd mukk xam naa turam xam naa lu ko xam daal xam naa turam xam naa santam xam naa fu mu dëkk. mais dafa ñëw ne ko dafa lay tuubal mu ne ko lu xew mu ne ko daal dama dama laa jublu wutoon bu nekk naa ko si der bi. waaye damaa xam ne rek ñàkk xam la woon dama réeroon rek waaye mu ne ko man jàppaluma kenn dara li may xamal ne jàppaluma kenn dara jàppaluma dara ren jii incha allah bu ñu àggee ci àggee dinaa la yóbbu Makka. danaa la tabaxal sa kër danaa la may soxna soxna boo bëggee mu fanaan sa kër tey kooku dama ko tudd ma ko ci àdduna ci dëkk bi la man xam naa kër gaa ñu ci bokk ci moom ma fañ nekk.
1: allah
0: da ngay xool ku ñu naan dama laa bañoon dama laa def lu ñaaw dama laa kii nag nga naan ko danaa la yóbbu Makka ren. danaa la tabaxal sa kër. danaa la may soxna soxna soo bëggee mu fa naan secrétaire.
1: ilaha illallah.
0: am na ci keneen koo xam ne bi nekkee ci yéen jamono ju metti loolu sax lu xat la waaye du ma tur tur dañ daan def bu ñu defee xeewal boo xam ne ci yéen dafa metti woon. bu defee xeewal dañ koy wax ne ko jëral xeewal gi yóbbu ci Cheikh Moustapha jël xeewal gi yóbbu ci Seydou Fallou am na mu defee. lu yéen si réewaar lool bi jamono dox di dox di dox ba mu nekk xalifa kooka da koo saxal ne ko bu sëb dañ la jox ganaar ak téeméer. xam ne demoon na ci jafe-jafe boo xam ne ba àgg ci xam nga Cheikh Moustapha ca ngor ga mais dañu daan boole booba ba mu yàgg ñu def ñu ko def ñaari ndab ci téyéer xam nga téyéer boobu gën a kërëfa nekkoon këtt ñu bu ñu ko joxee ñaari ndab da ko yóbbul bi Cheikh Moustapha yóbbu bi Seydou Fallou mu yóbbu ñaar yëpp Cheikh Moustapha nee na bu demee Cheikh Moustapha ñu ko li mu njëkk laaj yóbbu nañ ko Seydou Fallou mu ne ko waaw yóbbu nañ ci mu xam ñoom dañoo baax loolu wax ñu gëm ko mu ne ko yóbbu nañ Seydou Fallou mu ne ko ndax Cheikh Moustapha li ko xamal jaaxal mooy ñaari ndab yi ñëw ci moom te benn dana ñëw mu ne ko nag yóbbu nañ ko Seydou Fallou mu ne ko yóbbu nañ ci kon nag kon baax na laajal ko ay yoon mu ne ko yóbbu nañ mu kon mbége loola mais xam ne dem nañ ba Seydou Fallou am ñàkk am lu mu jëfandikoo ba day dem ci àll jolof bi di seet ci daakaande ji
1: oh
0: ci daakaande ji la jëfandiko mu doy waar loola kooku ran def loola bi addunay dox addunay dox addunay dox ba Seydou Fallou nekk xalifa da ko ne warlul naa la bi seet ganaar ak téeméer ndax ganaar baax na ci mag xam nga téeméer lu jiitu 1968 ba xaalis bari la xam kooku ba ni mu faatoo loolu la ko sax loolu la ko saxalal. beneen waaye ñëw na ne ko mu ne dinaa la gis loolu de mu ne ko maa ngi karankare koo xam ne du ma ko tudd mukk te li ma ciy nettali lu wér loo xam ne li ci ëpp ña ko def ñoo ma ko nettali. kilifa gu baax dafa ñëw dana ma sa waajuroo fa mu jëlee mënuma ko wax mais ne dama ko jóon a gis diir te noonu doon xarit sama waajur di doon sama xarit noonu ci boppam waaye ma am ab diir gisuma ko ndax booba ak yëfi gone ëpp yëfi gone nee na bis ma ñëw ne ko am def lu ma soob daal bay tërëf. ñëw ne ko tey de mu ne ko gën naa laa gis waaw mu ne ko maa ngi karankaran rek waaye tey de manqué may sa tenn bi ja mu ne ko fuy foofa ak lu fa yóbbu nit mu ne ko daal dafa am njol bu ñuy wax Johnny Volcaire dañ ciy naan litre wala genn waa litre moo la fa yóbbu mu ne ko da ko fa de te danaa la fa jëlee. da ko fa de danaa la fa jëlee te ki ko def moom ko nettali ne man waaw dama koy daal tey manqué may sa tenn bi ja mu ne ko fuy foofa ak lu fa yóbbu nit. dene mu ne ko
1: Johnny Walker
0: am njol waaw njol mu jox Johnny Walker da nga ciy naan litre wala genn wala litre moo la fa yóbbu mu ne ko da koo fa rek danaa la fa jëlee.
1: la ilaha illallah
0: waaye kooku gannaaw bi ni mu soppikoo rek kenn mënu la ko waxal waaw. keneen itam defe naa ma ngi koy wax di démb sax moom itam moo ma ko nettali du ma ko tudd boobu moom itam nee na dafa ñëw mooy ne moom dafa ñaan li mu tudd njarum pare wala njarum marché la def moom itam jaar ci soxna di si galax ni ko bay tërëf nee na ñëw bi mu ko bu fekkee Seydou Fallou toog ne ma koy nuyu. daanaka damaa xaw dal ci kawam sax ndax mënuma téye sama bopp nee na mu ne tekk rek mu nuyu ko mu ne tekk gëj naa la gis waxtaan mu ne ko nee na mu ne ko may ma xaalis nee na mu daldi sëq ci poche bi jox ma maa ngi koy wax mu ne boobu observation bu ñu defoon Seydou Fallou ak Cheikh Lahad buñ la jox xaalis duñ ko compté xam nga dong yi mel ni Maodo Mbacke buñ la jox dara léeg-léeg ñu làmb seen mu yu ab 5000 wala 10000 ñu bàyyi ko fa ci génne 1000 franc jafe la nangam waaye mu génne di compté mu la war a jox 50000 mais ñoom duñ ko def buñ la jox xaalis dañuy làmb rek sëq rek jox la. waaye gi nee na ma ne ko may ma xaalis ne mu dal làmb poche bi sëq jox ma ne ma ne ko yàlla nga gudd fan mu ne ma amiin nee na ma ko ñaanal ma daal di ñaan ba ma bëgg a dem nee na mu génne crus ci poche am jàpp ci benn per ne ko xool waaye ko xam ci digg borom brak kenn ci dox da ngay xam sa bop
1: oh
0: neena dama dal ñak ci sansa neena yef yef yi mu klax diko dafa naw waye neena lama gëna aggalé nak lam ne ma xolal way fi mu tok jombu la mi ne man nga taxawal def lu ma neex nan lu ma neex ñew waye ko mbokk la mang koy wonako lu ma di xew xamna ay ñum ay ñumte la ak ngone waye nawle nga xolal way ko xamne ci digg borom brak bi ben kenn fi nek da nga wara xam sa bop xolal way fi mu tok jombu la néna batou jomblo bobu nak mo nawal mbir bo néna bama ci joggé waxuma la ñarom marché wayé boutel rek ñi imétu ma ci nan ndox nan ci boutel ndox rek ñi imétu mako pour bëgg la wax rek damay tamal ci waaw jëmon ak yi gëna graw am ñi dafa graw amna ci defé bo nga waxanté gaay dañ lay fuk sanni sanni ji da rew nangam dañ seen ngey tok nangam ko dama mang ci may maké ma ci tendu ji wayé bo bëgg gëdd sa nangou ko ci ben kilifa ben mbokk ñu talib la xana rafa sun waxana fatte ko ñu nuyu gay bu ko gëdd ne ko way baax dem ne ko di bayiko way bayiko sañ ci bu ci mbaxana ko dal manke dess na bu ci mbaxana ko dal amu dess na ma ngay bañ murus ndax koku talib way dafa fatte makhna mi ñewul gay ko sa makhna mu ne bayilen ko bayilen ko way ci sañ ci bu ci mbaxana bokku tak dal dess na bu rek koku dal fi dal tuub di na ko jéglu na nga dama ko fat waaw xamna nango faté nangam nangam
1: ndeysal
0: waaw pour nga xamné rek xam gum xamone jamono ak it xam nga liñ ci netti bu yagut ko koy wax néné ko don tudd néko diw dal julé ngi dafa gaaw lol muné ko dé bañ rek xélam dem ci lénen
1: oh
0: dé bañ xélam ci lénen nga xamné rafet ñortu ci rek loko wax rek la ci gëna rafet lay gis ne ko dal xamna day bañ xélam bi dem ci rek mo tax mo koy gawantu ñu wax ko ko diw dal bi leen bi dafa mëna yag lool moy da ko jox akam rek da ko jox akam rek wa nga xamni no ñëwé rek da la jëli nona nangul la nona jubanti lako bo jëwé jubanti lako te do and gatché wa non la mënon ci bir njabot njabot seigne touba gep mo ak ñoon jam wa tambalé ko njabot ak bopam bi ak njabot ak seigne touba gep nga xamné kenn ku ci nekk rek dalay xolé seigne touba cheikh mourtada mi ngi dana wax né radiyallahu anhu moy suluk seigne ndax mo nu mujj seigne bi wa te barap ko la fa mujju xam fa la fa xamut xam kum gi ci wak seigne bi rek japp na né ci seigne yam la gis amna amon nañ bokkum bax mu ñaan wax seigne mustapha lo ngeen xam mum cheikh abdou rahman lo borom xam xam di mbokk di ko bax xam nga wolof dañuy gafal nan am raxasu bu la lay ndab baxul manam dañuy wax sax ne bu amé day taxa dem kasso dene mo and cheikh mourtada manam am raxasu dañuy wax boy raxasu dañuy wax tol tapale ndab dem mu ci tiss ndax boko lay rek mëna duggal ci kasso lolu ci bi day wolof la bok dene mu and ak cheikh mourtada ñew ci seigne fallo néna biñu indi xéewal gi ak raxasu mi ñu nox mi ci wiss mo yéxa ñew néna mo ne ko musa asal ci raxasu mi wiss ci doom seigne touba laal na ci wa nga xam mo ndem ni faté na bopam waye seigne mourtala gis doom seigne touba
1: oh
0: néna ko musa asal ci raxasu mi wiss ci ndabli ndax doom seigne touba laal na ci nga xam né koku mu tud nak mo waron leppam seigne touba seigne touba mo waron leppam ci lay tambalé ci lay yem lolé mo xon ci khassidam rek ya la ibn misl shaykhi mahla al falsa tarahu dama nga am da jogi da ngay ras ko ne sama serigne bi di nga misl shaykhi mahla do ko gis mako wa dem ba ci bir nan ko hubbi lahu dahra yughnini an hubbi siwa sopp ki mako sopp taxna sopputuma lenen ya xam da ko barke lo ci serigne touba waxon rek mahad muhabbati al mukhtar sayyidina hubbil maghani wal ahlin wal walada serigne touba dafa lim mom len ci yef bëggatuma njabot bëggatuma dom bëggatuma kër bëggatuma len lu yarar yonte bi sallallahu alayhi wasallam mom nak mu barke lo ci lolo parce que bëgguma wax batu felu dafa xaw day war mu barke lo ci rek ne ko hubbi lahu dahr yughnini an hubbi siwa
1: ci
0: bëgg serigne touba taxna bëgguma lenen lu dul mom bëgguma lenen lu dul mom waaw te qallama an tarahu ila alwaqar ghashahu mi wa nga gis seigne touba lu dut wagar ak hayba mur ko
1: ci
0: xamne moy leppam bindal nako ci kamil xam nga seigne touba lim gëna bëgg ci aduna moy alquran ba ki andul lu bëgg ci aduna mom neena bindal nako ñeen fu kamil ñaar fu ki ak jom ñet mo siiw waye amna mbokk bu baax mo wax ne ma amna bis ñi waxtana mom mu ne ko wax ki dañuy wax ne bindal nako ñaar fu ko jom ñet waye bindal nako ñeen fu kamil yo xamne bu ci ne dama ci yeen won amna ko dama ci yeen amna ko man alquran man go xam tam nak yeemina dañuy wax sax ne amna ci kamil yoyu da lan def bimu seccu sancé ndindi
1: oho
0: te xam ngeen ndindi mi ngi sancé 1913
1: oho
0: wa te fekk na yagul dara fan yoyam dem ci cheikh mu dem ci serigne bi nena seigne bi digel len seen digelu ci lu ngeen xam cheikh mustapha seigne massamba seigne modokhay ak mag ñu bax ñoñu seigne bokum bëgg ñu bax ñoñ ñep rek nga xam ni neneen da ngeen bëgg dem da ngeen dem ba ci anéré touba ya ñu mu fu barab yo xamne da ngeen fay liggéey bu juma ja aggé ngeen defa joggé jullu ci juma ya neena cheikh mustapha ne ko seigne fallu mi dem na tawfiq mom seigne ci dafa ñu wax nit dindi kék na bu ministre santé mu sa ci nit ni da may wax ne yoonu mu rek boko wéso seigne bi da na ak mam tierno yaakar mako ñëk sañ ci dëkk bu fekké na seigne mom sax mo sañ ci touba ak liko wër darou salam mam tierno sañ ci darou mo 1912 seigne fallu 1913 da sañ ci nit ni
1: barkal
0: xamne kon man nga wax ne gëna mam tierno yaakar mu amna kene ku ñëk sañ ci dëkk wala bu amé soir bu bari waaw seigne cheikh moussa ne ko seigne fallu mi da amna tawfiq na sañ ci dafa ñu wax nit ni néna seigne bi ne dindi hakaza néna mu né lolo dox soppiwul dindi bat bi wutul ko bato arab mu ci tegg ak bu ko jitu yemal ko ci nindi ci rek xam nga yeneen gi la cheikh moussa ñu seigne hasan abou ali muy tindodi cheikh moussa mu seigne darul karim ak mag ñu bax ñu ñep seigne ci dekk yi wër touba yalla defal ko tawfiq itam bu mu toge seigne touba ba taxawul juma ji bam ag bam koy inauguré dafa wax ne net li xisse bi na ngi sante yalla bu baax ndax ñu ñoy seigne touba woon jox ñu digelu la ma ci dess tay
1: ci
0: fekk na ñoo ñep ñu bi aljana ci la ko defal beytam yi siw yoy ngeen xam kama qad kunta ta'mul ya qadima bihi hunita bi dar an-na'im wa kun fi ni'matin abadan muqima mu'afan murtadan shaykh al-qadim ci ndokel seigne touba ngam seigne touba ndokel ci juma ji kasso djeb gi nak ñu ñew ci ndax mo gëna waral jotaay bi dad la nima ko waxe fajab wëru mag la li tax mako magal moy ci la ñew adda ban ligel seigne touba nam ko dal magal te musko wote da lan def rek bu ñewé mu dem darou salam ci ngon gi la fa dan dem france ko becc ba yor yor bam nak mu dor fajige yar ka sonaw bu sonaw bo fi la nek gar ma do fi jinn fi ñu nek ci togu sonaw la bokon wonako sonaw wa amadu ko fi gënaaw to lok señ jiri nek señ abdou ahmed ci gënaaw fo mo ron ko señ sonaw mu ñew fa fi sonaw ba joge mu fi jassi afi ñak nek fa magam mu fay dem ñu señ afi wacce ligey 1965 wala 1665 señ mu mahamoud ñak nek fa mu fay dem bu joge daru salam jaar fa bam nak mu dor ag kërëm biñ ko laaje nga xam Seydou Mahamoud Niang neena dafa am moko laaj mo xamutul tax mu ñew dafa rewone ziarab mi def rek la ne ko ndax ñew gi nga ñew fi di nem ko sonawa di joge dem Daru Salam dang koy def ngir ziar ak xamna ni nga bëgge bokk wala amna sek sababu bu ci rek mu ne ko amna sababu bu ci rek moy ci la feñ aduna ban ligel Seydou Touba ci la ñew jamono ban ligel Seydou Touba motax mu koy magal may wax nak ne yalla defal ko ci nak dafa ta am ngeen magal Seydou Touba moko wote Touba Seydou Touba joxone digel yeen ñep am ngeen ko def lako ndiarem la ci xew ak Seydou Moulay Boussa ak Seydou Balla Fall Diagne yo xam ngeen histoire yo yeb ba dañ fi joge Cheikh Moussa Diko way dañu baye won ko ngeen ko magal sa keur mom nak Seydou Fall mu am xalaat nak wote ko Touba dañ ko ñew Touba ndax lu bax foko def bax na way def ko Touba dafa gëna sakkan Seydou Touba de ngeen nim ko waxe sax casquette yaangi fi waaw légi ndax fenk be dañu am kiray bëgg soob itam am kiray
1: am kiray
0: am kiray té bimu koy def mingo woté fi ñu xayra woon ñu ko dox guy lonk ak garab fa nekkone fa la way kilifa ñep mais dama bëggon nak ñu woté am na lu mu ci wax sax la dama ko señ wax waye dama bëggon ñu woté bi Seydou Touba woté won ñukoy dajé suwaru ko def ndax ayyadullahi ma'al jamaa té lu bax foko def bax na mais def ko Seydou Touba def gëna sakkan kon nay ñu dajé Touba diko fi défé diko sant la yalla ci ndigalem li mu joxé damay wax nak ne kon day melni kasso rajab dako seigne touba dako fay seigne fallu manam kasso rajabin jazaa'un li yahi safar aw hayy safar
1: ci
0: hayy safar wala yahi safar moy fuk fan joom ñet ki wéro safar ne seigne fallu wote won seigne touba dako fay kasso rajab lolu moy lan seigne fallu mo wote 18 safar ñukoy dajé muy mag di dem ba ag fi mu ag waye daw ko wote bi fi joge cheikh modou mustapha fall ñu ko ñëk wootu momit mo woté kasso rajab seigne fall joge na 68 69 woté luñ ko bis ñu bayé lo rek xamna bo jaxaso gek yefi ba 70 ñu sét ba xam bis buñ koy wotel ndax mom bisi wacc liggéey sa waru ci woon da na wax ni bisu rak bisu nakar du bisu mbékté bisu nakar ñu bari sa xamna soppel na leen seen bisu magal ndax ñu ñon def bisu koku wacc liggéey ñu leen bisu nakar du bisu mbékté ba ma nañ ci tuddu dara mok ci ak yeneen ay yu bare légi cheikh mo sa fadi nak dina ñaari at yoy ñi xalat ban bis lañ ko wara wotel ñu nan ko bis mu jëgë won makka bis mu ubbi won juma ji ñu nan ko bis mu defon bayti bu jëbulo ci cien waay tanku ñu won dara ñena ba ci 70 mu tukki dem Congo Brazzaville de ngeen xesse bi sax son yaang ci net bi mu ne ba dem Congo Brazzaville and ak suñu mbokk suñu xarit suñu cheikh Assoufay safar waaw Cheikh Ousmane Faye ak suñu ñu wax Moustapha Kane neena ñu nek ci ben hôtel Brazzaville neena ñu waxtane lool ba Cheikh Fall bi fu joge leg ma ñaari at te wote lañ ko ben kiir dañuy xol ba xam dañ ko war wote bi suñu jumaa ji wala suñu joge won Makka wala ben bis lañuy sét wa ñu wax nañ sét rek fekk na neena suñu mudu neena amna ben bis ci ngani Dar es Salaam yoyu mu ñew fa and ak mom bu suñu bi installé mu demat mom keureum dalu ji né mu guddé Cheikh Fall laaj lu ko ana mudu ana baara ñu ñu ko ah ñom def ben dañuy dalu xana bu so mën nañ dañ way dañ way né dañ ñow ko mu ñew mu ne ko ah fo ne ko way mu ne ko ah man dama nguy lonk mu ne ko akay dédé dama bëgg fonkal bu guddigi demal fé nga def nangam man ma ngi fi def na loolu waxuma lu nangam yoyu lu doon man ma ngi fi def nangam né dañ ñu ki ba nopi mu ne nopi man agal na ñu sey mur né man ko déssena tuuti dal agal mu ne ko fonkal mu guddigi way fonkal mu guddigi né dem dal ko ñaanal mu delawat dalu jëkkeer ga né ba 70 bobu nak ñuy waxtane ba ag ci loolu guddigi ci Brazzaville né biñu dem ba fatou bu gënt ki Cheikh Fallou né ko dal ba fatou wala la waxon nek ngor gi ñi ngi waxtane bu suñu ko wara wotel waye teñku ñu benn bis da dañu wax ay xalaat ni rek Moussa Kane mandalon ak Cheikh Ousmane Faye ah pa do Cheikh Ousmane Faye Seigne Abdou Bakary Diss dama jawale Seigne Abdou Bakary Diss né la andal ak Seigne ñox Moussa Kane wa né la ñuy waxtan dal buñu démé ba fatou nak Seigne Mourou né na Seigne Fallou feñu ko né ko ba fatou wala la waxon waye né na mu dal yéggañ ci guddi Seigne Moussa Kane ak Seigne Abdou Bakary Diss né Seigne Fallou gis na ko lé gindi na ma dañu wax ci takusan gindi na ma kessu yeb la may wotelo ni dal ñibi te wote ko ci lañ daggé tukki ba dal ñibi ci wote kasso jab 1970
2: insha'Allah
0: dama koy fatte ko baaxa baax
2: insha'Allah
0: ndax bokk na ci tamam nga fatte ko at mo ci la jibul son kamil xam nga dara bu ci joggi at mo joggi dara do ko fatte
2: ko fatte deug la
0: ci la jibul son kamil te itam ki ñu nak président Jamal Abdou Nasser fan yoyela faatu lool mo koy fatte ko septembre 70 la fan yoyela ci lañ jëk wote kasso jab bo demé wut ni mi demé Seigne Mourou da def ben tante bu yam rek ci keur Seigne Mourou da dem Dar es Salaam mo tam ci ngon kasso yeb bi bu guddi mu France ci falam da nan fanan ah kon Seigne Mourou ko wotel taxaw ko nak lu mat 30 ans donc man nga man wax ne da Seigne Fall Seigne Mourou man nga wax ne wotu na Seigne Fall lu mat 33 ans ba 32 ans 68 ba 2000 mais ñaar ay bu ñëkke wotu wut magal gi mais 30 ans ci top nak 70 ba 2000 wotu na ko at mu nek taxaw ko nak xam nga bu mu ag fi mu ag ma sha Allah
2: amna solo
0: amna ba ag fi mu ag bu fa joge itam xam nga ko rakam ju bax Cheikh Abdoul Amin Bara wotu ko te dan ko and ak mom to baye won ko lepp dem rek ma ngi wax ne Alhaji Badé ñoo nek mak Seigne Mourou di mak di suñu mak suñu kilifa Seigne Mourou magé ko mak go xam bari wut lool baye dako baye won lepp magalu ko so jep Seigne Mourou buñu jëf sax Alhaji Badé daaw ci dem ñun ñepp daawu ci dem dañu baye Seigne Mourou lepp ko bu ci mujju gi Seigne Mourou ci bax ak yaatal ga dañu yone carte d'invitation ci kasso jep nga xam na Seigne Cheikh Bousso mom Seigne Mousse Imam Seigne Mousse Xhirma ñoo ko indi fa ñu melni nga xam na kasso yi dañu ñetti fan dañu dañ ñew indi lettre d'invitation Seigne Mourou dafa bëgg ñew ci cérémonie officiel magul kasso jep xam nga lool ak mbax ci la yam ba ci ñaari at yu mujji wala ñetti at yi dañuy dem ba tok mu na Alhaji Bara ñu ñew nañ ko woyé duñu tambali waxtaan yi te ñewut bo xam na né mom lay passer flambeau bi ñeen ba ci wax ji mom lay amna ci bis bo xam sax da ci wax ci ba damaay ubbi wax ji te bayilé nak Alhaji Bara da bo magay dexeñ wa amna ñu bari ño xamne bu amé gis ki dana señ amna ci mo jamm na ko señ ñi mi wax ñi mi wuma ko dé dama tam ma ngi leen di baye ak Alhaji Bara lolu amna lu mbëgg wax wa gis nga xamne rek Alhaji Bara tam gis na ko xamne taxaw ko kasso ya fukki at nek señ Fallou 2000 ba 2010 ci biir bu nek señ Touba 2007 ba 2010
2: Mbassal
0: nga xamne kon dal Seigne Fallou dal Seigne Koso amna ci lo xamne ci Seigne Ag waye dañuy wax ay généralité rek yalla di waxane nga xamne ak wayefam waye dis gan bolé ci
2: Mbassal
0: wa amna kilifa ko ma sax ci Dakar ne ko wa Fallou suñu mbokki bok ci benen tarikh xam ñom ni ko am sallu Fallou nga yu nga bax waye da nga wayef lol mu ne ko wayef na waye dis na gan mu ne ko xolal garab yi ya nga gis ne mi ngi gelaw ci kër yaangi yeug waay datt bu nek mom mo ngi djiffa me djiji rek
2: ci le
0: waay na waay deugur na keng de
2: na sha Allah tar galla
0: waaw
2: jerejeuf tar galla jerejeuf mbokki telespectateurs Assamadia TV amna mbekté bu baakha bax and nak serigne mamadou mbacke mom chamadou fadal ma sha Allah mu andul nak yakarna li mom le solo bo xamne mom special la lo xamne dañ ko wara jangate ci dunduk Seigne Fallou waye dañ ci déggé ni kon Cheikhoundou Fadal borom jëflanté bu rafet la won waye nonu nga ko waxé ci xajoo nit ñi taxon na daan na fexé ba xam soxla nit ñi waye daan na leen dimbali
3: mu melni Cheikh Fadal ci biir wax ji dañu niñ ko dégg moy gis nañ ni manam jarigne nit ñi lu ko ñor la rawati na walu développement dekk bi ndax yakarna ci bi mu woté juma ji rek yakarna la woté am marché marché bo xamni yakarna bokk na ci li nga xamanteni dan andi am comme ci rew mi way rew mi ñoran ko lol lol lol bëgg nañ nga ñëwal lu ci ndax lég lég goné man na am bam juddoo yagul du xam dara ci histoire Seigne Fall waye lég lég mu dégg wax jo xamni man na japp lolu wër fekk dédét wërut Cheikh Fall ku dan dimbalé la waye ku dan def loxom la ci wal développement aduna bëpp waxuma la Sénégal la nga xam mom la dëkkewal
0: dalay ay ko dëgg la lolu mom tan jeen son lol te développement ba nga tam la ci Touba amna ay mandargay développement yu bari ci Touba ci nekam ci khalifam la feñe da war mo fi ñëk def forage am bir bokay wax fo nga am ndox mo jiddu ci lepp mo fi ñëk def forage mo fi ñëk indi courant électrique Touba mo fi indi mo fi ñëk indi ligne téléphonique ci khalifam la fi ñëwé mo fi indi ak ñëk indi ay godron jogé Tiané ba Touba ak Touba ba Kaffrine ak Touba ba Louga ak Touba ba Linguère ci nga xam dafa xëttelé ñent xeblé yefune dalé ñu fa ñu ak Touba limu yobbu ci ay makka xam nga dañuy wax na man 800 personnes 800 personnes mu ci bi makka xam nga lu bare la limu dimbla ci ñu jang kenn xam nu mu tollu limu may ci auto kenn xam nu mu tollu khalifa yu bare yo xam ci Sénégal xam ay auto yu leen mayu té auto yu bess la may li ci bu ñu leen tuddu ndax légui jamono ji lo tuddu ñu wendi ko sagal ak nangam waye ay khalifa yu bare yo xam la wax seen tour ay auto yu bess leen yoni amna ci khalifa bo xamné bu may may auto yoy nga xam peristak bo defé nekon di maison bu jaay ay auto dan def bon ñu dem di génné auto yu bess mu leen koy may ci amna ci kilifa go xamné dañu may auto bo keur dekk bam dekk xamna keur ga xagn amu ci dal ñew ne ko ah dama degg da nga may auto mu ne ko waaw Seigne Touba ko fi dañu wone Seigne Touba rek mu ne ko noy may auto bo ne suñu dekk bokku ci ci ne ko ah wax nga degg rek yakana amna bu robum programme pour Seigne Modou Bousa mu ne ko ana mudu wala mudu mu ne ko ana ana keer bu ñu defalon du nga jëwara jël auto mu ne ko ndiko sotu ko dindul tru tru te di tru señ bi
3: la ilaha illallah
0: amna ko xamni tam da ko may T45 am T45 te bo auto bu luxe la ko ko fekk won jotaay bo mo ko netti neena bimu demé bo wara remplir tru bi bo ko defal keer pour mu dem spiritsac bi def mutation ci mom mu ne ko ngurus nga tru ti way ñen Alhaj Dramé mo ron rap dir kibe
3: la ilaha illallah
0: bind bu nafi ne ko ban tour la ci def ne ko wa ngor ci nga tour ci nga xam ki may auto bi sa xamuko
3: xamuko
0: wa lolu ak yu bare bare yu demé non yo xamné damaay wax jamono gi legi waxuma na may auto moto bes waye auto occasion sax ñukay may bare tout alhamdullilah rabbil alamin mu def ko ay yoon nak ay klifa yu mag yo xamné tawli ber nak yëngu bi fi ne may auto yu bes leen may ci ay yoon kon donc aspect développement yoy mo wax moy courant électrique bi moko fenn ci dekk bi tali moko fenn di téléphone moko fenn di ta bobu téléphone xam nga liñ fixé lañu def ak lotissement dekk bi lotissement tam nga xam dañu wax ne Serigne Cheikh Macky doom ju bax ja mo amone xatu lotissement Darul Qudus mu deg ko woko ne ko deg na da ngay bëgg lotissement Darul Qudus mu ne ko wa mu ne ko do ko yemal Darul Qudus rek dekk bepp ngay
3: lotissé
0: té ay nek jëwriñ ji mu ko la mudu ak barami ñu nek sé ndaw nga xam Seigne Cheikh bu ñal lutti day xey ci ñu tégal ko chef sori gaay nap fu mbedd wara jaar dañuy aviser din yi benen da ngeen lu ngeen bañ mu yakku ngeen ko dang ko topale buñu dem Seigne Cheikh day ne bon mo 200 mètres ñu tégal ko ci kër garab chef mu tok gañu dalal bu na tout ci ko ha mu na ci hikma ubbi ko ak xam aduna daf ko ne nit ñi ko damaay na xam legi boy xoti mbedd yi da nga ñëk xoti mbedd sama kër gi wa gisé fi na kër Seigne Soumou Khabat nek Seigne Cheikh Abi ñom seen kër gogou ak Seigne Fall dafa takalo won kon da nga ngi xoti sama kër ndax bo xoti kër jamm di bayil na fi da nga am kat da def di xoti kër jamm di bayil fa këram xam bedd mo lu ndëk gëna ci këram bedd mo nikko dafa takalo won ci kër gi moy Seigne Ousmane Bousseguey kër Seigne Khabat nak kër Seigne Cheikh Abi ba ci kër Seigne Cheikh na Tchad la dafa takalo won kër Seigne Fall gi di gën kër ñaaral ba da ko ne bobu Seigne Alhaji Baram ñi dëkk fi ñi wax kër mak mom Seigne Touba gi mu ne ko bo jëk fokk nga jëkati ay nit bo ñëk da nga ñëkati bara ndax bo yëkati nit ñi bay fi ñaa am ko dafa yëkati doomu jaamari bay fa doom way da nga ñëkati bara nga xamni Seigne Touba gi ñi ñu nekk fi ne fi Alhaji Baram dëkkon
3: lissam
0: lu ko jitt dëkkon fi ci bo rek juma ji fi ko Seigne Aziz gi nekk Seigne Bara gi mi gëna gi mu dëkk fi ñi wax kër mak mom mais da ko ne da nga ñëkati bara fi ñëkati Alhaji Baram mu dem fi kërëm gi mu ne
3: lissam
0: pour jàngalé gi rek waaw wané ne kuy jang da ngay wone yoon
3: deug la
0: te bo nepp ni serigne cheikh sama neeg bi bu fu mete wara jaar ko to mo neeg bi bu fu mete wara jaar nagn ko yekati nga jaar nako
3: ma sha Allah
0: waaw lepp pour jangale rek kon lolu aspect modernité yoy mo fu ñëkëndi
3: ma sha Allah
0: te dan ak marché occas marché occas sam xamna ne yëngu économique mok jamm yalla ñu and te wax ni nañ koy woti aljuma ndax ñu tam ñew Touba aljuma
3: ma sha Allah
0: aljuma ji agge fek tam na ñew Touba aljuma amna jamono sax dañu wax ni marché bu ndek guddi lañ ko woté moy toile bobu tangor yi ndax bobu amuti boutique amuti ki ñu ma tang diko woti guddi da gëna gënal lañ koy woti beccu aljuma gi ndax te le bis bu juma ji agge ñu tam ñew afek déjà tam ñew aljuma Touba
3: Touba
0: xam donc liggéey diine ji rek liggéey diine ji rek moko ci mësa ñor
3: ma sha Allah
0: waaw
3: barkallah
0: waaw ndissane
3: mashallah amna solo mi ngi nonu di aspect développement bu am solo bo xamni xamono fadal yeepp rek day melni moko andi ci dekk bi kon xamna comme ni mako waxe rek lu melni magali njabotou serigne touba yi buñ ko wote li ñu jangale xamono fadal ci jëfëlante bu rafet te lepp di jikko ju rafet te lepp di ñaari baat yoy nga waxan moy fexé ba xajo nit ñi ana yan leçon lañ mëna jangé ci jëm ju mel non ngir ñu def ko ab yobbal ñun julit ñi rawati nañu ndaw ñi nga xamni suñu yaakar jëpp dañ ko acc señ Touba
0: wallahi jere señ ko ah lool laaj bu am solo te xoot lool te riche lu bari lañu mëna jangat ci dundam gu teug radiyallahu anhu bokk na ci muñ da nga muñ te da wax na ñet la ci ñe muñ suuf la ci ñe ak talib cheikh ibrahim fall la ci ñe ab señ señ bamba ñu dal ñoy référence am ci xam nga suuf li ñuy muñ kenn mënu ko wax
3: deug la
0: ñang cey tabax ñang cey gas ñang cey sotti li ñang cey def la way da deg fi na deg rek te min def la kon muñ suuf la ci ñe te jang kontina ak yu bare yo xamne buñ la ko wone nga nga japp nolu du mën tan bi am Serigne Touba amna goor gu baax gu dekkon fi bi wax Serigne Souley Sène neena buñ nekk Medine mboba dañ dan dem kër gi day kémané lool kergui day kemane lol bu ko defé mu ne ko sulay ñane mu ne ko kon ne xana mu dem jël waane lu melni mew ci serere mu melni bo fa suñu bokk serere yu wër ak ñoom diko wër neena leg dañuy dem bu démé bu amul neena bu ñëwé du ko bëgg wax ne ko awuma da koy jup da yëkëti gene xassida mu ne sulay ak bari tegin dafa amul lam dañ wuté te bëgguma wax ne awuma mo tax mu yëkëti xassida
3: ndaysan
0: waaw te boba kergui doyna war lol
3: ndaysan
0: mu ne ko xol way sulay fiñ tollu yeen ngi yim nan ki nim tollu ci yalla nim tollu ci Serigne Touba kërëm gi da naka duñu réel wala duñu añ mu ne ko lepp ngi fiñu ne xar yi ak gëlem yi ak lepp ngi fay dafa jottugul
3: si la ilaha illa
0: da na dem ba da ngeen ko giyal
3: ndaysan
0: da na dem ba nit da na fa joggé yor ñaar fukk juuni ene bobu ab juuni sax amu ci kër gi bobu la ñaar fukk juuni ñoo bëgg ma gis mo ma gis dafa jottugul rek way lepp da na aksi Serigne Souley neena lolu fim firiko dafa gëna bimu dem ba Serigne Fallou nek xalif général neena dem ba bis xam nga kërru xalif général ni mel daayir yeeg yi fi fan yeeg yëngu neena bimu ñëwé ñu ne ko Serigne Souba lek ubbiwul neena mu fekk fu Serigne Cheikh Thioro Serigne Cheikh Thioro ni Allah mi mom Serigne mom Serigne Cheikh Abdou nga xamne kenn la won Serigne Fallou neena Serigne Cheikh mu ñëw tok ci mom neena am ben way bu ñëw nuyu Serigne Cheikh Thioro ne ko kaw rek la joggé ne ko dafa ñëw indi ab daayira ak seen ñi ak seen juroom fukki ñu bëgg jox Serigne Fallou addiya bu dem bari mëna ko gis
3: ci lay la hay la
0: Serigne Souley neena dafa yuux bu bëkk seng bu nek dendal fatati ko ñaar fukki ñu Serigne Fallou xon
3: la ilaha illallah
0: way neena fimu gëna kemané wat encore gëna bu Serigne Fallou laqo bu Serigne Mourou bu sa nek fi neena dafa am benn bisam bu dem dindi neena da séré Serigne Mourou fekk fa ay gaay yu joggi Italie bobu Italie neex la lool neena ñu ne ko dal ñun mu ñew comme xam nañ ko mom mag la ci kër gi ñukoy baye mu jall ak Serigne bi ne waji do dab ko ne Serigne bi da na bëgg nga dimbali ñu bog ak Serigne bi nga annonce ñuko ndax ñoo joggi Italie indal su ñaari million addiya te mënu ñu gis Serigne bi dem ba tay mu fatlikou
3: Aliou
0: da sax la Madine Mbobaka ak juroom fukk junniya ak million nga xamne bobu Serigne Fall lañu mëntone gis degi doomu Serigne Fall lañu mënta gis yoy ñaari million nga xamne kon ñoo bëgg wax rek moy muñ mën nañ ko jëk li bëgg jang ci mom ak bëgg xam mom gëss lo xamne lu bari xam nako lo xamne bokk na ci ñi raw ci rew mi waye dawa ko doxé dawa ko waxé dafa jay lepp jënd ko talibi jënd ko bëgg Serigne Touba man alcorane lool nak nga xamne moy diiné ji moy xam xam bi nga xamne dañuy wax ne kamel yu ngi dañ del Serigne Touba amna ci kamel yo xamne bu koy bind kamel bi day tollok limu at yi am page bu ci nek li ñi day tollo ni mu adi manam bu tollo xam nga suñu fal ci toy joge ñen fi kat lam ñu fek ben digënté bi ñu fi ñen fi kamel te dañ ca gënné jamono tu tank ja jamono xam lu jëm kon nga mën nga wax ne gën ja bari ci 30 ans la ko bind légui 30 ans yoy nak manam bu féké né dafa tollu ci 35 ans day bind kayen bo xam 35 kayit lay doon xëd wu ñu nek 35 ligne du kay mi def amna ci yu ko def pour woné maîtrise alcorane manam bu nek ci 39 ans kay mi di nek 39 feuille page bu ci nek 39 ligne lolu amna ci kay mi yu ko def kon muñ ak bëgg alcorane bëgg xam xam ak nawlo ay bokkam
3: ay bokkam
0: nit ki loko raw dang ko wara nawlo lolu muy wax sank ci koku demone ci ñorom marseille mi te nan mu ne ko fi ma tok jombu la neena li ma ray nak moy lolu ñu faal fu mu tollu ak man bawo ni ma mel nan fi ma tok jombu la kon koku nawlo nako te nonu nawlo na ay bokkam yep nak xamne dalay defo nawlo la te lolu dafa am solo ci gor dang ko man ko defal lu ne way bokk nawlo wut mu gis bopam man ko bañu defal dara te way bokk nawlo rek lolu dina ko yëkëti lolu gëm yalla ak gëm Serigne Touba ak bëgg jaamu yalla yépp ngir yalla da na wax ni jaamu yalla ci jaamu yalla yi waaw jaamu yalla ci jaamu yalla yi jaamu yalla xam nga xamne fu jaamu yalla joggé rek japp na mo la wara dimbulé ndax Serigne Touba la fi nekkal Serigne Touba ñëpp la jaboté waaw benen ba itam moy ubéku xam nga jëfënte ñëpp normal lolu nga wax sank rek xajo na sene bang ni fi indi moy xajo ak xaje normal ni mel rek dañ la xajo normal di tak itam dañ di foot ba nga set ah bu ko waaw dañ la foot ba nga set te it bañ yakam dara ci aduna aduna mo musse yakam ci dara jaar na ci jafé jafé yu bari lol yo xamné te ak it dem ba ko la dañ def lu non nga jéggal ko mëna jéggalati xam nga ni ma fi ñu sank ko xamne dañ jël ay ñam bu ñu indi ko ñam mu am num ko def mëna ko waru na la bu sër ganar nak na baax na ci mak ak yu bare yu demé non yo xamne rek neexu net li jéggalat kon la waaw waaw ak war ma do ma dama manam dawul salul nit kum don ko ne señ diiw lay wax señ ko so señ moustapha señ di mer ya salul ken ak no man tol señ diiw lay wax wala soxna diiw ngi war ma doomi adama ak fo meuna bok tam nak rek fo meuna bok rek da lay warmal ndax mi ngi xol jëm señ Touba ci yow mi ngi xol jëm yont ba ci yow ndax ni ma wax sax da na wax ne yalla mi la bind da koy xol ci yow melo yont bi mi ngi nurul melo da koy xol ci yow señ Touba mi suñu lepp melo nit la yor da koy xol ci yow waam ko rafet setu ci fo bok ak fo bokul dal bi nga ak do talé bi mourid nga ak do mourid julit nga ak do julit nga ngay xol fi nga deg ñago Serigne Touba Serigne Fall
3: waaw
0: chrétien Serigne Fall sank rek amna kuma wax ñu wax Jean-Pierre Ngom chrétien la dom Serigne Fall lako tudé
3: c'est
0: ça té mo catholique la yaayam de catholique ndem ko jawré ñom ñep catholique té lolu bari na daf mako waxon avant muy am soxna né man bis buma amé soxna dom bu goor mu ñëkkam Serigne Fall lako tudé yalla dogal bu ne mes soxna mu ñëkkam dom bu goor Serigne Fall lako tudé bi mag la légui mi ngi lycée dafa mi université sax légui
3: ma sha
0: Allah lolu dafa bari lool lolu dafa bari lool
3: cercal
0: waaw bu ko défé rek deggu ak ubéku ak mëna muñ ak yéene ñëpp jam ak yéene ñëpp jam ngay am rek lolu mom señ mu ko so
3: ma sha Allah
0: bok ci li mëna roy ci
3: mom cercal
0: waaw donte nak ay amna jo xamné ay jaglém la
3: ay jaglém
0: té wut
3: ci mëna sax ko
0: waaw am ko amna ci li mëna roy
3: ma sha Allah waaw cercal jeureu ngeen def mbokki telespectateuru Assamadia TV am nañ mbekté bu baakha baax ak bokk yi nga xamni ñuy top ñom ci radio bi ñi ngi am mbekté baax ci jotaay bi Serigne Galas Mbacke bokkon na ci ñi ko téwé Serigne Mustapha Mbacke Serigne Abdul Karim Mbacke waye Serigne Fallu Mbacke ñom ñepp téwé nañ ko di njabotuk Serigne bi waye ak mbokki talibé yi nga xamni ñom ci kër gi lañ bokk Serigne Abdoulaye Dieng Serigne Mustapha Gueye Serigne Ousmane Sané Serigne Fallou Mbote ak ki nga xamne moy Serigne Modou Ndaw ak Serigne Ale Dieng ak Serigne Baba Dieng machallah mang koy nuyu bax di profiter wala di nuyu wala sama xarit Serigne Abdou Fatta Dieng rakam waye di nuyu mbollem bokk yi nga xamne yépp ñu ngi sétane télé bi waye duma fatte nak yi nga xamne dañ leena duppé Serigne bi muy Serigne Mamoun yi ñom ñepp rek mang leen nuyu baxa bax di leen ziar tek nuyu bobu ci loxol Serigne Mamoun Cheikh di kenn ci sunu daayira fatul khafar moy ma ngi koy nuyu bax diko ziar xamna ko dama lay baye rek nga indi kaddu yu ngay tagoto inshallah taala
0: waaw jeureujeuf señ ko sax xamna ne mom ñu deglu ci kaddu yi nak ndax bu ñaké leer wala bu ñaké
3: tege
0: ci yoon
3: leer lo señ salimu ñang tek jotaay bi
0: wala suñu ñere epna lolu waye lima ci bëgg wax rek bokk ci limay teje moy ay jamono yi dafa am ay wax yu feñ ci réseaux sociaux yi di wax ay wax yo xamne ci wax yi tumal ak yaq rek xam ni ko bax mom no man demel rek da nga am ñu lay tumal ak ñu lay yaqal dafa am ñuy wax naan Seigne Fallou dafa jël bor bo xamne di wako jappale bam ñu lepp ci BAO 700 millions ci la liggéey ju may tuwaaji xam nga lolu wax yo xam teewul fenn
3: wala
0: Seigne Fallou ak fam ag ak xam gum xam juma kay ku dem bay lepp waratul ni mbolo waru nuko ci ay borom xam xam ay goro yo xamne bu ko ndoron def dañ ko ci bayyi ndax ay kilifa ko waru yo xamne dañu am majlis ishari bu ñaar waxtane ay borom goro lañ ay mbokk lañ ay goro lañ te am nañ jël te duñ ko bayyi ci muy def yenn yi te waxuñu ko te mën te du lepp ci bank te yeguñu ko juma kay bo dem bay lepp ci bank waratu la xam nga koku day waxul ko neex rek
3: xam nga
0: wa kilifa am la bëgg yëkëti te xamul du mi wax muy inventé rek te duul ben document bu wër neul lolu amna lolu president kam doon tuddu parce que dafa wax né mo nama tuddu sax bo président Momadou Diop moko defal intervention ci BAO bañ lebal ko xaliss yo wax ni taxawul la te tey touma jojju Seigne Fallou touma ñu tumal ko wala jëm ko wax lu non dafa ya yag bien sûr amna jamono bimu toké khalifa amna kilifa go xamné dafa waxon né Seigne Fallou amul capacité agale jumaaji way bërn talibé ñigé ñigé yu mëna bop xana jumaaji am ñax la koy xadé
3: Allah
0: bam accé ci mom dañé koku dé ci wax té koku xamna ko xamutul ko dék mom té doko tuddu nak ndax war ma dañé koku dé fék may aglé jumaaji bu koy julli du faatu yalla do ko koku nek fi té maglo won lool bokku ci yoon wi nek fi ba le 7 juin 1963 bim ubbé jumaaji am ñu jégué won ci dék bam dëkk ñoo fék ci julli ji ba ñibi waat té la suñu indi ko bu bëgg wa yu faat
3: sé
0: bu ñëw taxaw ci buntu wax ko mo ni diwu han and xamono ñu jigoon demb dekk bam dekk julli no wa ñu ko amna ñoo ci liggey bari won nañ sax delo mu delo waxe fekk nañ ko mu ne ko wa mu ne kon ndax yalla bu deme kon net liko manam bu deme wax nañ jumaaji agna ak leemu ko ñax dama ko neewon fek jumaaji ag do faatu day amna le
3: ci
0: le 7 juin le jumaaji le 8 juin le ko faatu
3: lay lay lalla
0: ci fallu mom ni ko yalla may me nako bo nopi te yit da lay woor ni dim xame sharia ak nim xame fiqh ak nim xame islam ak nim xame seigne touba du lepp dugul ci tabaxu seigne touba gi te limay wax bu ko naron tam ñako woor ni ko ci bayyi ndax ay boromi xam xam boromi fulla te ba am jël c'est important xam nga kilifa nga sus ci mom bu nopi man sa bop da ci am solo bo def bari won ñu bari ñuko woor ñu xamni ay nawlem lañ ay bokkam lañ ay talib lañ tam am nañ man nañ seen bop
3: ci
0: bu ko ndaron sax du ko ci baye waxuma la nak bi nga xamé né mom ci op ndugul xalat kon bu ko defé day am wax yo xamné wax yi yaq la ak wax yi tuuma rek te yag na fi waaw yoy amul solo waaw bu ko defé rek ñu xamné rek wax jur te ressource yi dafa yaq lu bari dañ ci tok di wax lu la neex te waji wo gisé wax gi sax dafa bari ay contradiction lélé mu né 700 millions lañ ko lebal lélé mu né dañ né banque bi na Seigne Fall wax lu mu bëgg rek jox manke bo wax momo sigi ñu naan lo bëgg ma jox la banque mëna jox ab montant lay jox bu fixe mo am intérêt am délai am nga koy fay mais du né lo bëgg ma jox la léleg mu né 700 millions lañ ko lebal léleg mu dañ ko né lo bëgg waxal lo bëgg jox la mu né xamné kon wala lamuy wax sa maîtriser woko do maîtriser te xamul ki mi waxal xamul milier bi mi waxe
3: deug la
0: wa bëgg na amna kilifa am ko bëgg yëkëti rek tax muy sos lo xamni taxawul
3: deug la
0: wa li nak dama ko ci daw ndax da nañ ko tontu mom amna kilifa guñ ci waxal mune wax na ci Seigne Abo bañ nga ci archive diko set dañ ko tont len tont way li dañu ñu tambalé ko ci rek té tont lay lu gudd gudd mu gatt ka du wessu li Seigne Fallou mom wessu na fu mi lebe ci bank ku liggéel tabax Seigne Touba té ku dem ba ñak lo def ci tabax Juma dama tabax Juma waratu la tabax Juma du farata donc sunna la way fardu kifaya la da ngay bay bu man ko rek waaw da ngay bay bu man ko way boko mënul ke waratu la waaw ya gef na tumal nit ku bax koku ci sallallahu alayhi wasallam tambali won ak gaay bax fi jaar yépp tumal la ñu lu ci addu tamal nañu waaw lool amul solo te ñi ñaan dal yalla tass ci barke
3: amin amin amin
0: ko dal señ ko so jël wat di sante Cheikh Abdou Samad ci li ñu may xewal gi di sante njabar gu bax yi fi tew yépp rek señ Salih ak yeen sa technicien bi nga andal day ñaan ñu fekke ko addu bari lool rek
3: amin amin
0: def jamm ci rew mi
3: amin amin
0: def xewal ak mucc
3: amin amin
0: ak wër
3: amin amin
0: te ñu fekke rajab yu bare
3: amin
0: ci barke Seigne Fallou nga xamne dafa yene won ñepp jamm ñepp la yéne won jamm ñepp la ñaanal jamm té no doum dara ñaan bu dara limu jiwu tool yi rek mais jiwu yi nga xam ñu koy bëgg jiwi fekke ne Serigne Touba tax ñukoy def ak liggéeyal Yalla solo Serigne Touba bi Yalla barkel nangou te barkel la tool yépp su fekke ne Serigne Touba taxu nak Yalla melni ku ji xorom
2: ndaysan
0: man nak bu ko def yina jojé rek te day wax ne sama xel dal na ci nit ñi sama ndjot rafet na di tax sama xel dal moy sama yene ci bindé fi xatut ñaawut
2: ndaysan
0: sama yene ci bindé fi
2: xatut ñaawut
0: te waxut sama yene ci njabot bi waxut sama yene ci mouride yi sama yene waaw waxut sama yene ci julit yi sama yene ci bindé fi xatut ñaawut lolu day delu rek di traduire di waxat ca ko Serigne Touba waxon rek ya manika mulki jaman jalla an qawdin irham jami'al wara yalla nga yene bindé fi yépp te bindé fi yépp nak pour yalla ci nga bok
2: deug la
0: yaatu goga ak yermane joy rek ci lolu la ndox la don
2: wassa
0: ay suba la ci ngi param
2: wassa
0: ya nek yalla fayal te yow
2: amin amin
0: jerejeuf
2: jerejeuf ba kay jerejeuf Serigne Mamoun Mbacke mom Chamadou Fadal ñi ngi sante bu baax di gërem waye di sante bokk yi nga xam ñom ñepp te won nañ ko nimako waxe won rek waye di sante bu baax sunu technicien service Seydina Omar Sarr diko ñaanal sunu borom defal ko tawfiq sunu natango Serigne Salou Niang mo fekke la jotaay bi ñu ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal bokk téléspectateurs yépp kon ñu ngi ñaan suñu borom mu defal tawfiq kon ñu ngi ñëwoon nañ leen fi ci Touba Garbu Ndaw ci kër Serigne Mamoun Mbacke jëlal leen won émission bu am solo bi nga xamni
4: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
5: mafatihul bishri wal amn wal jannah fi ssalati wat taslimi ala muqimis sunnah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين أما بعد فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تبارك وتعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم.

0: xaar magal ba magal rek ñu ni bay fay nañu ko dañ ko naam nañ ko toll té ku fa dem té fuk ak té juroom yang fay jëlé dang ko yobbu sa kër tedd ci sa kër baye ndet yi mo xaté bu né magal gi ci né mbal ñepp ñu waccé ko bay fay loolu jëpp jël rafet té tay ji ku ci gënon dem daar joggé dañ la defal juroom 500 francs ndax bo xolé fi mbacké Touba yi tourné ci poste bi jëm juma fofu nim salté ak mbalé ci mbuus ha té mato ga ay borom bi alal nebel ñepp di dal ci dool ñu ma ci mbali non manam di ko wati di xaar magal ba magal loolu mom jëpp jëdul waaw loolu mom képp ko nek mato pass ñeneen fa jité waro ñu wut équipe bo xamni fi ñi bu 19h joté ñu wut équipe bo xamni way balé mato gam tek bëcc waaw nga xamni yow bo xëcë da nga xëcë ni nga fekk benn mato pass tek bëcc nga xamni lo fa taxal rek am équipe ñi ngi ñëw pour torn ko su nga jaay kat bu né kenn bu né xam lo jaay ñi fukki dërëm ñi juroom ñi 200 ñi 300 ndax loolu yëm waaw loolu lepp yaaka nak bu ko defo dina am santé bo xam dina ko wañi ci mato ka mais mënuñ dëkk bu ñi dëkk bi dafa sel dëkk bi dafa sel mais bo ñëwé ci dëkk bi dina jëkke tépp moy mbali kenn ku ñaanu gis ñu tané ko ay mbuus ak mbuus bu dé kon ko ñaan kenn ku ñu tané ko ay mbuus ay bopi jël dara bopi xar mbir mbali ci ñu di mbali fi ñu ni da bo xol Touba da nga ñëw fay mbali bo li mu ko sel ko rafa barki jambu bi bari fa lañ koy sot ha bo ñëwé ci ko tay mbajaani gi ja bala nga fi jappé ma ja jox da fess jël mbali nit ñi daal borom tari da nga ni espace bu ñu touré mel Touba amatu dañuy dem xol papu jambu dañuy tali ko def seen yoon da ngay yew rek fekk rek mbali te yoy yep man war nañ koy bayyi xel Touba dekk la bo xamni spécial bu ne dekk bo xamni spécial la war nañ bu bir bu mucc ay bo xamni cipp ko ya yaxantu ci marché nga am lo koy fay ñu am ci bo xamni bo wati ñoy net way marché bo te bit nga xam yow da ngay ñëw rek fekk marché bi kat so wati lo ko takal am ci bo xamni mo koy gol do torni loolu buñ ko defoon manam dina gëna baax torop ci dekk bi man nak marché ambilala mo tax tay mom duma and ak kepp ko xam yaangi xey marché ba loolu ñu leen di de lañ ci baye xel bu baaxa baax waaw soxna nday liggéey gi rafet na li ñaan safar gi ñu ko tambalé ci bismillahir rahmanir rahim rek yalla nañ ko agalé ci alhamdullilah rabbil alamin ci borom ci ndox mu tedd bi té safar yi ci ñi ko def lañ gëna baye xel war may dekk bu sel bi di Touba fepp fo mandi ne ci aduna nga bañ fa indi lo xam ni ma ngay indi ab safar wala lo xam day indi ak beew lo wala lo xam day jax ay ñi yoy yépp la ko nit ñi di moytu diko baye xel kenn koy raal ko nekk mom da nga xam yalla présenté ku tedd gi Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba am mourid nak fum nekk té won fo cër warna sétat bopom waaw ñu ngi rafetul liggéey baaxa baax
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baaxa baax sun sidi Bahdat comme ñu ngi koy défé sa su nek rek di waxalatam ci kaddu askan bi jaajëfal ko bu baaxa baax 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi yeen kep ko xamne bëgg na waxalatam ci kaddu askan bi comme tay ji ni waxtane premier safar bi nga xamne daal ne do nek ni tay ji wajal mbale bi nga xamne mom lañu wara def ci Touba ngeen mën ci wax seen xalaat mu jëm ci waccay magal gi comme niñ koy defé sa su nek rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 fofu lañu andi yeen kep ko xam bëgg na ci waxalatam bu fekke am ku nekk ci lim bi ñu xalañu le ba ci kanam faalu

78 270 61 50 fofu lañu and ak yeen ñu xaar ni len ba ci kanam fallu

0: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xalé imprévu taxi
1: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
0: ivo
1: muy application bu lay jappalé ngir nga sam bép xaliss bo dench mu don yow kessé wala motay
0: kon mën ak soxna ci mën nañu ci dëngaanu suñu xaliss
1: té mën ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
0: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñëkkelu dépôt
1: ivo application bu woor jaar yoon té yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa dench mën na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer ci ses projets ou hôtelène ci service client 93 310 01 12
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirup ñent wér djubluway biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

0: ci am yi ànd ak moom ci liggéey bi te at mu ñëw mu mel na war a mel na mu ko bëggee mu amee ko noonu. Te nun bëgg Sëñ Touba rek moo war a doon suñu bëgg, nun amuñu geneen bëgg. Am mu nit moom bëgg-bëggam nu mu rëy rëy bëgg du génn Sëñ Touba. Kon sëñ baa ngi soññ ñëpp fu ñu mën a nekk muy association yeeg regroupement taxi chauffeurs yi chauffeurs yu benn yi garage yi garage yu sereen yi ministres yi ministres yu métallique yi bayiwul kenn mécanicien yi mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gii di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lum la mën a fekkee lum rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak li wër marché yi. Ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi dalee na tànnoon ñu yor ay sóon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit. Waaye kon ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey bi ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq. Kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey Sëñ Touba bii nga nekk rek moo la ko may. Te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bii bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga wa fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi. Kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci ñun lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si doon mun na nii mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna ñu dinu ko defarloo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nee bi yaa koy yaaba fara fanaan bu ñu lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am mu def fu mu mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay setal Touba war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemalee ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam ba ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barke sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul Sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko di ko bëggee. Wasalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh.
1: Bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yëpp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla yàggal ak dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéeneem di jottali it ab nuyoo bàyyikoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom la nu toogal muy sëriñ Cheikh Mbacke ñu jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom téyel nu fanam bi ak wéram bi li mu yéenee liggéeyal Sëriñ Touba yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibrahima ñaanal njabootu Sëriñ Touba gépp ñaanal murid yépp ak sëriñ Bakhone nag nu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la ni ko Sëriñ Moustapha waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko ndax at mu jot nu waajal ko nekk si ànd si ak Sëriñ Cheikh Mbacke moom Sëriñ Abdoulaye muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel bu ne bale dëkk bi nag Touba moom dëkk la boo xam ne du taq waaye la fi la nga xam ne noonu noo ko fi indi di ko fi def dindi ko ngir wajale ko bisu mag bi nga xamne mom lañuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar muy bis bi nga xamne serigne touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won nu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiq di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax na nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yelif di njabotuk cheikh rafal bi fu nu meena ne ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé ñi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene pass passu liggeel serigne touba serigne amdi khadim mi ngi lay soñni ci bis bobu nga xamne muy ndigal loli nga xamne tabé wuñ ci barkélo dañu fassiyene nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serigne baangi soñni talibé yépp fu nu mëna né biir réew ak bitim réew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serigne bi mom dula liggéelo ba nopi ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liggéele serigne bi noko wara fagul suñu bop ndax lolu moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mourid yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mourid yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtuway rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne baangi ci soñni mourid yep biir rew mi ak bitim rew di soñni ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibi rek nokoy def kon mi ngi soñni ñep rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomin waajal ko xamne bis bi jégé sina fasiyen na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerëmul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadim rasoul diko ñaanal serigne ndax di yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yépp di ñaanal serigne cheikh mbacké mi nga xamne mom suñu tawfiq la muy tawfiqou njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi té abbaye fall mom fu mu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé dégg rek defatuñ dara séduna kon baat bobu ñu serigne bi indil ba noppé diko and ak nun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko té wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm té am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: tabarak lepp dama dal sot yegg na yegg na ni biñu woté ci motay ci dëkk bi borom sa yi tudal ñu woné waye waray ñen tud ñoom itam kene cheikh yi seigne mourad wax lay cheikh yi nga ñu rek ali ñang mi ci daru khulus té di jamar lol bu ñu kenn mënu leen gi bu ko ande noko bu tamel noko and tamali ba bañ kenn ko le ma dem ci won seigne mi man nañu bëgg amé nako ñu ko bëgg man nañu delu ñoom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu def ko ni amna ndax li ñu daan dox magal da ko da ñu waye bu magal jalle ñu ñepp soñe bi gëna yaatu wat ndax bu tay ji dëgg lu ñu bëgg dañu wat bu taati tay ji te boba na fekk magal jall ñu mëna yaatu wote yi man ko jotali ñepp xam ko ñepp xam ne noko bok nan nango jappano fonko noko tambale noko agale noko ñako señ bëgge fu ñu gey sona ji faju ci barke señ bi yalla ñu ci dajé ak tawfiq señ bi nak ndax señ muntaha ñaanam gi da xal fofu la koy mujjele yalla ndaje tawfiq señ bi ndax neen ko dajé tawfiq señ bi ci lepp lu yomb ci lepp lu yeen ci lepp lu barkel kon yalla ñu ci dajé tawfiq señ bi ba defé ko ñuko señ bëgge bu fi joggé am ñuko am nit bëgg na ndam assalamu alaykum wa rahmatullahi
3: jerejeuf señ cheikh nim ko waxé rek fim ko tejje rek yalla ci dajje ak tawfiq serigne bi kon nak serigne bi neena ngi soñnat mer xamna sax Allah jëlon na kaddu ci turu señ khadim waye xamna taxaway yim daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci daan taxaw rek nako gëna yok num ci daan taxaw rek nako gëna yok ndax dekk bi yaatu na taxna te bari na mbalit te ndox ak mbalita jaxaso kon nak Allah yaak seen xalé ñi nga xamne yeena nga fi tew señ bi neena mi ngi waxat mère jere jëf ci yesu waye na mi ngi soñaat ci ñu dëggmal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport

الذي يكره حرمة بقصه في كل شيء يعبث

0: ci ndigal lolou serigne muntaha mbake khalife senegal bi mouride serigne bassirou mbake abdou khader president comité d'organisation magal de touba monsieur bassirou djomaï jahar fay président de la république monsieur mohamedou al amin lo premier ministre monsieur ousmane sonko président assemblée monsieur le ministre du commerce monsieur le directeur du commerce intérieur gouverneur de djourbel préfet de mbake tout préfet de touba ndam maire de touba association des commerçants industriels assise sen bankas bi nek touba ci njitu serigne fallou gueles xuma forum bu mag buñu fassiyene organiser ngir wadjal magal touba 18 safar moy and ak benn foire bu mag ñu fassiyene feñal ci seni manoré ak seni djelore tambali samedi fukki fan ak djuroom ñett ci wéru soulier touba heliport 16h30 18h30 cérémonie officielle ubitel forum bi ak foire bi dimanche 19 soulier 9h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 1 ana ci ban xétu nettu kayu kom kom lañu mëna sukkandiko magal touba 18 safar ngir mu mëna sokali kom kom sénégal ci lu gaaw antene ñaar fukki fan ci wéru soulier 9h ba 18h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 2 gis nañ momel mbell yeenu sunu borom djaglel suuf ci ak garab yi ak ndox mi ak jent bi ñu wutal commander ga ba ñu man ko rañi ci rew mi ak bitim rew talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru soulier 9h ba 18h stand ya garal marchandise ya 9h ba 13h dañu jaayante ngir maye deret te ci and ak kurel gi lekkale way fa ci nek diwanu touba 10h ba 13h dañu ko djaglel assise dana am conférence bu mag ñu war ci waxtane waru garu assise ak op taxawayam ci développement bu sénégal ak assise ci yeen ma tukay lay wéru ba ful sunuy manoré djel sunuy djelore man ko jaarale ci jumtu kay yu xarala yu mak yi 15h ba 17h jotaay yu waxtaan ba mëna lebal ab xaaliss mbolem soxna yu bok ci assise da don ay jambar yu am ay manoré alors ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulier 9h ba 18h ubbe stand ya garal marchandise 10h ba 12h dañu len présenter kangam ye ñew ci ndaje ma don seni partenaire fa ñu don boromi manoré ak djelore yu yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tejte la ni ngi koy jëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa aada yi julidi ak talube yi xarit yi ak sa pay ak dekkando yi assise mbolem member yi ak kep ko yëngutu ci walu kom kom forum ak foire bi wa assise wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yoonu njaay forum ak foire day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy assise ay manorem ay djelorem la ñepp naw ngirub dal na seyore bal fetal rus na rabbi soy la qualité fait la différence
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouradja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé mbokk julit yépp babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo leen nuyu di leen ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji danañ yitté wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuuti luma bëgg leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialio nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay mo jek ba gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay doon lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñëwé nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara ma ñewé nak la ko samp daara fi ci samu señ bara khouradja daara ji juroom benn fukk nit la woon. Ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey. Daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laati bu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara. Mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc. Mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolof ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomu. Bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neewal Seigne Fallou nekkatu Seigne Touba. Ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wëyale ko comme ne la ko Seigne Saliou waxee woon. Ma ànd ak Seigne Baara nag di ko wëyale daara yooyu ba Seigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Seigne Touba. Ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox. Waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme. Waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf. Waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee. Waaye ni ma dikkee moom ma des ko wax si rajo. Waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit. Ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow. Lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man aw ma tarjumaan. Man sama ñaan maa ngi ci fan wér a teg ñeent waaye aw ma tarjumaan. Maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def. Waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet. Waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg. Noonu la ñaan di ko si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
2: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am yett waajal nañ la. Waajal woowu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su may la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir ma. Waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay wa des na dama ne masla ak yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la. Kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan bi la yor. Bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko. Su sa gannaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko. Su sa dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal danaa la ko ulloo nga indi ko. Waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj. Waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñëwoo engagé ne leen fay ma nangam ma fajal la. Ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala. Toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek kay faj. Ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla. Kee xam ne ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmmi ñaan ja. Ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee danaa la ko teg moom ak lu mën a doon. Waaye nag wàllu weexal ga moom moom duñu boole maa yow loo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet say mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Baara Khouredia arek kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
2: Waaw mbokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool ni may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax nag dinaa ne ko nañ sarax nag waaye weexal ga daam du ma ko laaj mukk te jurut kayitoo incha allah. Waaw il faut que mu jot kayitoo ba pare ma doon ne seetalooy jox ma ko.
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné sama lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may ma la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nit sa da fay def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ba loko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe yang ko xor ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né code do fa dem code so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jinni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jinni bobé wala jinni téwël lay wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wëla ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah wax deug yalla tegguma ci Allah jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool té ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na lool li ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmatu da ngay gis ko xane day ñew daal ñu neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé dugalal ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fu ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te an ak rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp baraka alcorane
1: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
3: benno fm radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

0: الحوصلة منبها الأذكار إبعاد مسلم جل عن أذكار
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport mbokki senegal rawatina mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitti wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay bopin naat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coupeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coupeuse bëgg len bokal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible la ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tande wër te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu xali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
2: ivo
3: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo dench mu don yow kesse wala motay
2: kon mo nak soxna si meun nañu ci denkan suñu xaliss
3: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukel lu depo
3: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer Si c'est projet ou hôtelène, si service client 93 310 01 12.
4: Bankassu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna ragné këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni bare bu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wér ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
5: bokku julit di bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndegal serigne muntakha mbake khalife general debru yalla fi yagul lol ti andak wer ci kilifefu serigne sidi mbake khalife serigne abdullah hat mbake jeewriñu liggey bi serigne basirou mbake mom serigne abdul khadir abdullah hatka maire bu touba serigne amsatou jaxate mi jité mbollem chef de village yi nek ci dekk bu sel bi di touba mo le di yegal ziaré bi nga xamné mom lañu aramal ci serigne muntakha mbake khalife general debru ñu diko ñaanal mu yag fi lol ti andak wer inshallah altine bi lay doon bu midi joté serigne amsatou jaxate njital mbollem chef de village ak délégué de quartier néna mu ngi ci soñu ñepp nak képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxéwul mën nga joxé jamp na waye néna mi ngi soñu ñepp di sénu ñepp ñu and siara ji serigne muntakha mbake altine bi inshallah bu midi joté serigne amsatou jaxate néna mi ngi won mbollem chef de village ak délégué de quartier bayul ken
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

0: ta sax na ndeja fo fete tawfiq ba mo andak papa djouf te bak suñu sang bi kent mom tay tak sandi moy borom yalla sédé na lolu yalla ñepp am jamm ñu tedd ci lolu hôpital yi suñu borom fukk seen bop ne
1: sa fm
0: soxna basine camara fo fete
1: ben fm
0: ko nek fo fete tawfiq ba za ciao wale contane

I'm going to go to the house.

Tiana Muridi. Aja 88 628 1902 88 628

0: ki ko am sagul aw momen ñam ni doon dox du ñew kay tagato daadi jot tagato budul tagato ñaanal ñepp jammu sun borom yobbu ñu ci magal geek jammu ñaan ñi nga xamanteni bi ñi ngi ci safar gi tabarakallah yalla nañ ko motale jamm de fat ko ne nga ñu deewen arke cheikh ahmadou bamba yalla ya defal ñu wër ak guddu fan ati su ko defé ma jox len rendez-vous dimanche inshallah ndem sobna suñu borom mané gën ci safar gi sobe suñu borom yalla ya defal ñepp jamm tabarakallah ma contane ci sama goor ndjay jaata mu japp ci yef bi ba lepp mat tabarakallah yalla ya doli jamm sant na kep ko xamne ya ngi don tewlu 106.0 ak fo mën ci nek ñaanal na la jamm sax ko ci yow ati jangeen jëf ne na fess ben no def
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
2: mbokki juriti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul serigne baye ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liguey bi gennaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may serigne Touba serigne Muntaka Mbacké khalifa general kul mourid fan guddul lolou hande wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci ndjaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 kep ko dem ci bureau barak inshallah di nga len fa fek ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak kep ko xamene ci bëgg nga bok ci groupement bi rek bu fekke amon nga carte yeesal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bok setem ndjayum carte yi dorna kep ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fek gennaw lolu nak bay ndoy mi president groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñong yok yeesal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbacké te koy ndokel ci bis bi ñu deggmal te ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: mbokki senegal rawatina mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittiwu lepp lu jëm ci xéetu ndjanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndjanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntaha mbacké khalife général des mourid mu yagg fi lol tande wër te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
4: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
5: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
4: ivo
5: muy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
4: kon mo nak soxna ci meun nañu ci denkan suñu xaliss
5: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
4: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu dépôt
5: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa denc meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna avant Si c'est projet ou hôtelène, si service client 93 310 01 12.
6: Bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé keuru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeel keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér jubluwaay biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
7: bokku julidi bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigalal serigne muntakha mbake khalif jahal debur yalla fi yagul lol ci andak wer ci kilifefu serigne sidi mbake khalifu serigne abdullah hat mbake jeewriñu liggey bi serigne basirou mbake mom serigne abdul khadir abdullah hatka maire bu touba serigne amsatou jaxate mi jite mbollem chef de village yi nek ci dekk bu sel bi di touba mo le di yegal ziaré bi nga xamné mom lañu aramal ci serigne muntakha mbake khalif jean de brut ñu diko ñaanal bu yag fi lol te and ak wër inshallah altine bi lay doon bu midi joté serigne amsatou jaxate njital mbollem chef de village ak délégué de quartier néna mu ngi ci soñ ñepp nak képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxéwul mën nga joxé jamp na waye néna mi ngi soñ ñepp di seenu ñepp ñu and siari ji serigne muntakha mbake altine bi inshallah bu midi joté serigne amsatou jaxate néna mi ngi won mbollem chef de village ak délégué de quartier yi bayul ken
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
8: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio

0: سندري بأهل بدين الأسود الكدري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي ريومي خير بيب الشيخ محمود المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره نمكو دان دفيرك ñi ñaan yalla mu yag ko def lool ay ati ati at niñ ko fekke ren ñi fekk ko fekketi ko ñim ko bëgge rek xam ngeen ne bis bi di bëgg ñew di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar di bis bu reere bo xamne ben bis bu ko gëna mag ci yoon wi gënaaw bis l'islam yi amutut muy bis bo xamne bisub seigne touba muy bis bo xamne moy bisub ndamam li nga xamne ci la am ndamam lu reuy li nuy jariño ñun ñep bisub tay ji di bis bi nga xamne ci la yalla nangu ñaanam yep ba lepp lu ñu gis tay ak ëlëk neena ci bis bi lu ko yalla defal kon muy bis bu reuy waye di bis bu reuy ci ñep waye di bis bu reuy ci mom mi ndax mom xam ngeen ne seigne bi dong moy ité itéwul dara dara dara ci kaw souf lul jëmi seigne touba rek la bëgg seigne touba rek ko ñor dara leneen ñuru ko leneen lu ko nit di seen seigne bi dong la cey dak waye jakku ji leneen seigne bi rek ko ñor loolu nak motax bisam bi reey ci mom muy bis bo xamantene nak bëgg na aduna sepp xam ko ba du sepp yek ko ñu kañ ci seigne touba woné ci dara jam woné ci moy kan bis bobu moy bëgg ñew muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar wi kon ñun ñëpp ñu bokk déglu kilifa gu tedd gi ci kalimat yi nga xamné mom la fi daan def ñu déglu waat ko tu fasiyé lu mu wax rek bu noppé fa saasa ñu daal di koy def inshallah
2: alhamdulillah
1: alhamdulillah rabbil alamin
2: dana kaddu dana sëkk kaddu yi nga ci wax rek dana sëkk na mo rek
1: mu ne kaddu yi rek doyna seuk ndax lool rek la kon ñu ngi ni ñepp bokki talibi bokki juliti bokki rew mi no ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp bis bi ñew
2: moy suñu lepp
1: moy suñu lepp no am ci tawfiq ju lay nak
2: ndax serigne bi ci bopam
1: ndax serigne bi ci bopam
2: monuko
1: xamalal bopam
2: wax ci lam ci wax
1: wax ci lam ci wax
2: ginaam mom leppum sante borom la
1: ginaam mom leppum sante borom la
2: mu maynu nu sante leko nu sante leko borom
1: mu maynu nu sante leko borom
2: lolou
1: nak lolu day dal di nek bis bu re ndax kenn ku ne ci nun lu man ci sante le ko boromam gnaaw moko waxal bopam lu man kem katanam lu munu tit mu jem ko defé ko noné mu ko waxé sante ko ko rek sante le ko yalla rek bu lo wé itam
2: suñu bax ñi fi jitu won
1: suñu bax ñi fi jitu won
2: daana ñu santane ñu jang ay kamil
1: daana ñu santane ñu jang ay kamil kon nak
2: digel li moy kenn ku ne ci ñun
1: digel li moy kenn ku ne ci ñun
2: ku meuna jangu kamil
1: ku meuna jangu kamil
2: jangal ko
1: sa bop jang mu sel nang ko def
2: kuko mënul
1: kuko mënul
2: da nga sét ñu ko mën
1: da nga sét ñu ko mën nga tan ci
2: jangul ñetti kamil
1: jangul ñetti kamil
2: sel xoli ñeral ko ñam ko janglo
1: sel xoli ñam ko janglo
2: lool
1: nak
2: duul ko rek ciant gi
1: lool nak duggal ko ci tiant gimuy sante le serigne bi
2: am ci possible
1: no am ci possible bobu la ca doliko
2: moy nak mom dañ ko amel tiant yu bari
1: dañ ko amel tiant yu bari
2: ndax man ni ma koy gisse dafa laaj sant ko ci digam ak borom
1: dafa laaj ñu sant ko ci digam ak boromam
2: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def
1: digam ak borom jeex tak ci mom
2: limalewul dara borom rek buñ ci jugge sant ko ngi digam ak yoonte bi
1: sant ko digeentem ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam
2: teranga
1: juri yi nga xamne mom la saxawon digeentem ak yoonte bi lolou dafa aaju woñu sant ko ci
2: sant ko itam ci sun digeunte ak mom
1: sant ko it ci sun digeunte ak mom
2: ndax limu defal kon mom ay tiant lañ ko amel waye lepp nañ ko yeesal yobbu ko ci limu digal nu def ko
1: moy santale ko boromam rek
2: kon
1: la ca doliko moy
2: ken ku ne ci nun lu man ci teranga jeme ko ci bokki talibi
1: bokki julit yi ak dekendo yi
2: lu man ci teranga
1: ken ku ne ci nun
2: nako def
1: dugal ko ci tent gogu ñuy ci sante señ bi
2: tent gogu ñu way sante le boromam
1: ci tent gogu nga xamne mom lañuy koy sante le boromam
2: lolu kenn ko ne ci nun rek
1: na ca gorgorlu kem katanam def ca kem katanam
2: la cey doliku nak moy bis bi
1: gannaaw amuñu bisub ñaarelam
2: mu gën cee yeesal sunu jaayante ak mom ci biir ak ci biti
1: tay ji ak ëllëg ji ñu jëm nan ci yeesal sunu jaayante ak mom
2: di ci fedeli sunu laxasay ci nim ko bëgge luñ man ci jaamu yalla
1: sunu kem katan
2: ñu jital ko ci liggéey bi lepp itam luñu man lu gëna fedeli sunu laxasay bole kok lañuy jaamu yalla lepp
1: lepp ñu faste liggéeyaleko ko
2: amna numu koy waxe gorgorlu ci jaamu yalla liggéeyaleko serigne bi
1: nan gorgorlu ci liggéeyal serigne bi
2: jaamoko yalla
1: mashallah neexuta lijeenti nak waye lu meuna nek la ndax lim wax mom
2: muy jëfëm
1: muy jëfëm
2: muy leppam
1: muy leppam
2: tudde ko wax ko ñu degg ko
1: wax ko ñu degg ko
2: abdullahi
1: wa khadimun li rasulih di jaamub yalla kefe di liggey yonentou bi sallallahu alayhi wasallam nun nak mun no ñak jaamu yalla waye nak
2: nim ko waxe rek
1: nim ko waxe rek
2: nim doon liggeeli yonent bi
1: nim doon liggeeli yonent bi sallallahu alayhi wasallam
2: nit
1: dañu wara am jom
2: ak possible mat
1: ak possible mat
2: diko liggeel
1: diko liggeel
2: nim doon def rek nam jaamu yalla
1: nam doon def rek jaamu yalla liggeel yonent bi ndax mën no ñak jaamu yalla nuy jaamu yalla
2: diko
1: liggeel kon non rek la gorgor lu bu baax
2: nim ko bëgge rek
1: ci nim ko bëgge rek
2: sun
1: kep katal di gëna gor gor lu ci sunu diine sunu kam katan di gëna sam sunu talibé ak talibé om na lol ak talibé om na lol
2: set mu nek adab mardi
1: ndax buñ ko do set moy al adabul mardi te gënu yalla gëreem
2: dañu wax ne yoonu yalla yëpp bo ci gëna gatt
1: te nenañu yoonu yalla yëpp al adabul mardi mo ci gëna gatt
2: adabul mardi
1: nak modik talibi rek
2: kon gëna sant yalla bu baax
1: kon nañ gëna sant yalla bu baax
2: ci boole gi mu boole
1: serigne ci boole gi mu boole serigne bi
2: te gorgoru ci lolu rek samonté sunu diiné bu baax
1: samonté ak sunu diiné bu baax nak
2: te gorgolu nak ci sunu talibé nan nek fofu sax fi dak
1: kenn ku ne nak ya gëna xam sa bop gënaaw sa borom ku ne ya gëna xam sa bop gënaaw sa borom loli nak
2: kenn ku te ya cey soñi sa bop
1: kenn ku ne ya cey soñi sa bop ndax ya xam sa bop
2: fu jara soñi wo rek
1: nga soñi ci sa bop noni rek la demé nono ñi ngi jéggel bu baaxa baax né guddigi mom baxna waye mën na ñak né ñi ngi sant bu baax
2: ci liñ wessu lepp fatabarakallahu liggey yu reey romb nañ ko
1: ci liggey yu fatabarakallahu liggey yu reey reey yom na romb nañ ko waye lepp yewon na
2: lepp bokki talibi rek ko def
1: te jeexuñu
2: tay liñ ëpp
1: possef tay ji liñ ëpp possef
2: tay liñ gëna sawara liggéey deug la ay liggéey yi nga ci dess rek ci kanam
1: deug la ay liggéey nga dess ci kanam
2: waye sama xel dal na ci retour
1: ndax liñ wessu
2: kon li ci kanam lu mu reey reey
1: day melni wayef na toy te sunu xel dal na ci ba nga xamne dafa melni liñu bëgg liggéey lepp nopi na lolu xel mën na ci dal bu baax
2: sant
3: Touba gi ñu ñëw ci sunu wet
1: kon ñoo ngi sant njabootu Seigne Touba gi nga xamne mo nekk ci sunu wet
3: té lañ ma amé lepp ñu xamako
1: té lañ ma amé lepp ñu jox mako
3: lañ ma amé nak sax dara lool Seigne Touba rek
1: té lañ ma amé kat du dara lu dul Seigne Touba rek
3: jox nañ ma ciir nda tudd gi ñu may tudd ci tudd Seigne bi
1: jox nañ ma ciir ngir tudd gi ñu may tudd di tudd Seigne bi Seigne bu mat seuk deur bu mat seuk bo xamne dara de su ci
3: man wetal
1: doyna ci man wetal
3: ci man ab soñu
1: doyna ci man ab soñu
3: doyna ci man ak rafen jot
1: doyna ci man ak rafen jot
3: la ci doliku moy bokki talibi yep
1: la ci doliku nak moy bokki talibi yep
3: xamna yene yi am ci man
1: xamna yene yi am ci man
3: té lépp man doonuma ci dara
1: té lépp man doonuma ci dara
3: sëriñ bi rek
1: lépp sëriñ bi rek la
3: lu way jox ci ciir
1: lu way jox ci ab ciir
3: sa digënté sëriñ bi rek la
1: sa digënté sëriñ bi rek la
3: lolu xamna ko
1: lolu xamna ko
3: kon ma ngi leen di sant seen gërëm
1: kon ma ngi leen di sant di leen gërëm
3: ñi ko sekk ma ngi leen di sant di leen gërëm
1: ma ngi leen sant di leen gërëm
3: taxaway bi lepp seen bop lañ ko defal ndax Seigne Touba rek lañ ko defal
1: taxaway bi seen bop rek lañ ko defal ndax Seigne Touba lañ ko defal
3: waye nak yegg na ci sama bop
1: waye nak yegg na ci sama bop nak
3: amena
1: len ciant gu reere amena len ciant
3: gu
1: xamna liñ ma yene serigne bi rek lañ ma yene lolou nak kuko yene nit deseloko dara
3: kon
1: no ngi sant bu bax di ñepp sant jabotu serigne bi
3: ci ada rek mënu suko ñak wax
1: ci aada rek ñëwatu sëñ bi ne muñ ko waxe ci aada rek mënu suko ñaka wax
3: waye waxuma sax talibi
1: waye waxuma sax talibi
3: waye jaamur bo xamne bëgg nga Seigne Touba
1: waye jaamur bo xamne sax bëgg nga Seigne Touba rek yaangi ci biir jabar gogo kon nak ma ngi sant ñëpp julit yëpp dekkandoo yëpp ñi ngi sant ñepp
3: leen xamal ne bis bi
1: leen xamal ne bis bi
3: ñun ñepp julit yépp ko bok
1: julit yépp ko bok
3: ndax
1: ndabal l'islam rek la Seigne Touba ndabal l'islam rek la samp borom rek la kon ñepp ko bok kon nak mu bok liggey ba ngok mo xam lu tew li moy cient gi muy cient gi li tew li muy cient gi la ci dess lepp
3: moy liggey bi
1: la ci dess lepp moy liggey bi nanu ci gor gor lu bax rek lu ci neew neew dole fasiyene ci sax dak waaw neena nak ñu am xel mu dal bu baaxa baax nak te rafet njortu bu baax nak lool rek la deme jeegen jeuf
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wama kunna linahtadi lawla an hadana allah xana di jeeglu bu baax rek ak bolek jaxla ci fumu wara jaar ndax ku deg kaddu serigne bi ci kawé gi mu kawé ta bayur gennat ku ko deg ci digam ak bok julit yi digam ak ñu mbokk Seigne Touba digam ak bok talibé ak soñu gi ñu soñu wara soñu suñu dig suñu borom ak suñu dig Seigne Touba kon dañuy ñaan ci yalla ci barké Seigne Touba suñu borom gën ko fi bayé lu yag yag yag ba nalu re wi di sumbu wi nek ci kanam yalla suñu borom dool ko kat na wër ba lepp sotti ci loxom ci barke Seigne Touba kon ñing koy ñaan bu baax tay sante rek xana wax ju danaka du guddou ndax serigne bi wax na lepp wax na ni war wajjal bisu ci njangu alcorane ci ñetti kamil yi ak nim ko diglé la ci décid wax na bernde yi nga xamné serigne bi ko santane won tambulon ko ndax bis bi moy bis bi nga xamné ci lifi serigne bi bayiko won suñu borom diko natou muy liggéey li rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir daraja ju kawé ji nga xamné xamé won nako ci bu defé i'tikaf muy bok ci wa ahlu badr ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam xamaron ko né lolou kat faada ndax la ko don may jehna moy tour da li ci def moy jihadun nafsi ak bolla ak non yu am dolte am katan yo xamné ni bari waana ko ak ci fi ga tollu bu ci jëmé bu déme bu ci bu ko yalla dimbalot ak ngam sax day rekki ko waye serigne bi rek xamal ko ne roogi dila binut ba xam lum atane lum atunut waye bu ko atane rek jom ji ak fi du atanako mu rango ko nak natt yu metti liggey ko ba liggey bi soti ba liggey bi soti ci yarim nak ba suñu borom ne ko serigne bi netale won ci admu juwa rasulullah xamal ko ne

yalla de tambule ci ganar ba ci gërem moy kon lu ci way man lu mu tuti bu waxe waye lu mu reey reey bu ko yemu kon lool nak mo dox ba ci serigne bi mo koy fatel ak bokk tel bi ko ñuy ñaan ñu gën ko selal ak ñu ko diglé bañ ci appel buñ ci yeesal ta xamne ndigal mom ñu ko santane rek ab ciabila bu appel du ubi bu yeesé du ubi kon ni ko serigne bi santane ñun ñep nañ massa ci selale ko non buñ ko defé rek suñu defaru aduna ak alakhira dara ci nek ta magal gi mom fateli rek la waye da seigne salou da wax rek lu yomba organiser la wax neena talib bu ne dara fi xab keureum jek law ko moy magal gi kon nak serigne bi nim ko waxe wona ci bokki l'islam jep nga xamne fi mu tok da fay togu serigne touba ta serigne touba mo doon rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam walam ñu xeqal diina ji di kilifa diine kenn ku ci ne cër bu ko sedd ci sa digam mom xamna ko waye cër bu ko sedd mo sedd na cër bu ko kon mu ngi koy and ak ñom kon mu ngi koy wax ci biir kaddum di den ko yeg def yegal bokk tal bi di sant nak njaburu serigne touba gi ñu ko wax ci lam ñom muy ciantu go xone danaka jeeruma di ci dugat ndax fam ag mu mu ci ag kon lam wax lo jeertali ci wat jeexale ko rek ci xam nga ne bis bi kon rek mi ngi tolo di weer di vas ci ñaari fan ci weeru août mom la doon kon bokku julli yep ak bokk tay ñu xamé ko nonu jeexale ko rek ci liggéeyam bu tek liggéeyam bu reuy bi nga xamné nam ko waxoon nak amna tawfiixi ndigal action mu jot lako bokk tal bi waye yegna doxen wi ngeen ci def ba liggey bi tambulina bimu tege xeer wi nako serib yi defon ci juma ndiarim je rek ci loxom yu teddi mu tegal bofum xeer wi ci bir koor gi liggey bi tambulina ba day liggey bu reey reey nak nam ko waxe won rek dayon bu fekke li fi nek ben milliard tan lek war defa di temeri milliard nañ ci ne bakkar muy ag kon na ñepp xamne li fi deggu ndigelu ne serigne bi ne liggey mat na amatu jëndi warto yo am jëndi yité lu wessu liggey bi ag liggey bi nak lepp tegg na ci yoon ndax serigne bi tan na kurel go ñokoy saytu wéru jot da len dajji fi ci juma ji ñu saytu liggey kedi xol ñi fi nak ak fimu tollu ci liggey bi ingénieur ak technicien yi fi nek tam ay alxamis djop da len dajé ndax bu sék ben djéggu to xolun ko baxam lañ def baxnam dit kon ci koor bu ma ngeen ni ci biir liggéey wala ci jitt nak moy baat bam jikkon wax ci bam koy woté da waxoran li jiti ci liggéey bi rek moy sécuriser ko lolo nak sorina amna ci lo xamne lim doon def sécuriser ci biir djuma ji ba nga xamne ndox ak nafak dara mootu ko yàq loolu moom balaa weer wii dee nga xam du àgg ci màggal yi loolu biir loolu dana àgg la ca dollu kuwaat mooy dal bi nga xam ne am dañ ko war a yeesa defaraat ko looloo ko tënkoon ba mënuñ ci woon a jëm ndax ñaari liggéey mënuñoo daje la ca risit mooy yokk bi nga xam ne sërigñ bi yokk na ko nga xam ne ay junni nit dañ ci mën a julliwaat ci soow bi loolu itam yi koy liggéey dafa am lu ñuy wax bureau d'étude bu ñuy wax Sévan nga xam moo topp liggéey bi ak bu ñuy wax Zéomat mooy xool moom itam nab bi ak suuf seeg lim attan lim attanut ak pala bito arme yi waaye yooyu yëpp àgg na ba gas nañ ko fi ne xam ngeen ne foofu dafa xaw a jéggee nab waaye loolu yëpp saafaroo na ba teg nañ fa ay dalu yu rëy yoo xam ne benn bu ci ne mën na ñaar tonn ak genn wàll ngir mu téye mur bi nga xam ne Seydou Dia defoon na ko fi ngir mu bañ a wàcce looloo xaw a indi lu nuru yéex yéex waaye tàmbul na la ca desit mooy ñaari soro yi nga xam ne Seydou Moussa defoon na ko fi moom itam daa bokk ci li ñuy protégé te entreprise bi du sañ a seq jégu te biir contrôle bi wala diwa ko mu door a jàll te lu ci ne day jëlub diir looloo waral liggéey bi waaye lépp fi ne mu ngi dox bu baax a baax a baax te du yàggit délai yi ñu joxe ñoom fas na yéen respecté ko li ci des mooy entreprise bi koy def mooy efface mooy def gros chauffeur bi bokkute nag
finition ak

décoration yi architecte architecte bi bi nga xamne moko yor itam ñaari architecte la benn bi architecte la bo xamne lepp ci makka medina moko defar waye mu and ko benen architecte bo xamne talibé la ci dëkk ci dëkk bi ak yeneen yi nga xamne fatina ko ci bir bi moy lim waye lu wax juroomi kurel ay cabinet yo xamne saytu liggéey bi di ko taxaw ba ba luñ ci jall ak dana woor dana am garantie woor bo xamne lu ci ne dana wax ne li man na am ay témer témer témer kon ñu soor ba kon lool fofu li jaal kaddu yi di ci sonu bokk tel bi yep xamne serigne bi xamne ne jëf ci jitu na laaj bi waye nak jëf ci mum bëgg dimbulé nit ñi rek tax ndax serigne touba ba ñuy santane juwaaji da waxon na ku ne na joxe ñaar fo joom ñet muy sa njotuk sawra bo tambali liggey rek la won kon nak nañ xamne ni ko serigne bi tambalé yit non lañ ko fassiyene and ak mom bu liggey bi fagg lepp serigne bi nak waxon na lu leer dafa waxon ne sa suma ken dar lajuma ken dar waye loy andi ma defal ko ci waye loko ci waye andil tam dana la ko defal fo xamne dana la jariñ ci aduna dana la jariñ ci alakhirah dana nek sax def nek sax jël ndax lo serigne bi ko ci dalé won assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.